пари. Всичко в този свят с тях не можем нито сън да купим, нито любовта, която губим. Не е до пари, алчни правят ни, беден и богат еднакво свършват, но

в живота си. Много съм видял, всичко дето имах сам постигнах, и където исках трудно стигнах. И едно разбрах, нищо в този свят не е скъпо къщи, вещи, дрехи, скъпо

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина – най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по радио Веселина.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Предстои парламента да разгледа ключови точки от дневния ред, които са свързани с държавните финанси, отбраната и защитата на потребителите. След като във вторник депутатите одобриха теглянето на нов държавен дълг до 3 млрд. 800 млн. евро на първо четене в бюджетната комисия, днес темата влиза за разглеждане в пленарната зала. Финансовият министър Гълъб Донев защити искането с инвестициите, които трябва да се направят до края на август по плана за възстановяване и устойчивост. Дневния ред е включен и второто четене на промени в закона за защита на потребителите, които предвиждат допълнителни механизми за контрол върху цените след въвеждането на еврото. Досегашният директор на столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов е новият професионален ръководител на МВР. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че Николов става изпълняващ функциите главен секретар на МВР. Заради неочакваната оставка на Георги Кандев, вътрешният министър се нуждае от време, за да избере титуляр на поста. Още при съставянето на правителството стана ясно, че намерението на управляващите са именно оттеглилият се Кандев да бъде редовен главен секретар. Любомир Николов е служител на МВР от 25 години, работил е в икономическа полиция, както и в отдел фалшификации в ГДБОП. През 2023 година назначен за директор на столичната дирекция на вътрешните работи. Един от заместник директорите ще поема управлението на столичната полиция до назначаването на титулярна поста. В Великобритания двама мъже бяха осъдени на затвор за безредиците, белязани с насилие по време на протестите в Саутхемптън след убийството на Хенри Новак. 24-годишният Конър Бишъп беше осъден на 2 години и 8 месеца затвор, а 41-годишният Лиан О'Лиъри беше осъден на 3 години и 1 месец затвор. И двамата се признаха за виновни във връзка с насилието и безредиците на предишно изслушване. Те са първите осъдени след насилието на 2 юни, при което 12 полицаи и полицейско куче бяха ранени, след като бяха хвърлени предмети, включително кофи за боклук. Протестът започна след публикуване на кадри от полицейска камера, показващи 18-годишният Новак с белезници, докато умира, след като е намушкан на 23-годишен мъж, който беше осъден на доживотен затвор. Независимата служба за полицейско поведение от тогава започна разследване на реакцията на силите на реда. През миналата година разходите за ядрени оръжия в световен мащаб са достигнали рекордно високо ниво, тъй като страните, разполагащи с ядрено оръжие, преместиха повече бойни глави от складовете към системите за доставка, посочват от международната кампания за премахване на ядрените оръжия. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. След близо 4 години отсъствие от професионалния тенис, американката Серина Уилямс се завърна на корта с победа на двойки на турнира по тенис Queen's Club на трева в Лондон. 44-годишната Уилямс показа, че все още не е загубила форма, като изпълняваше сервиса 120 мили в час и заедно с 19-годишната канадка Виктория Мбоко спечели първият им матч на двойки. Двете победиха поставените под номер 3 Никол Меличар Мартинес от САЩ и Ерин Раутлиф от Нова Зеландия с 7-6-6-2 в първия професионален матч на Уилямс от откритото първенство на САЩ през 2022 година. Американката завърши матча с 2 аса. Виктория Мбоко е една от изгряващите звезди в женския тенис, като вече е влязла в топ 10 на световната ранглиста, заемайки 9-та позиция. Серина Уилямс обяви завръщането си на двойки миналата седмица, но все още не е решила дали ще поднови и кариерата си на сингъл. Предимно слънчево и горещо ще бъде времето днес. По-значителна купесто дъждовна облачност ще има следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Температурите през деня ще са между 30 и 35 градуса, за София около 30, в крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29 градуса. Температурата на морската вода е до 23 градуса. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Следобедните часове в Рилородопската област и в западните

0: Централните дялове на Стара планина ще превали и прегърми. До 17 часа днес ще се подменят осветителни лампи в тунел Блатино на автомагистрала Струма в тръбата за София. Автомобилите ще се движат двупосочно в тръбата за Благоевград при ограничение на скоростта до 50 км в час.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, 10 минути минават след 7 в средата на работната седмица, ден... Сряда, 10 юни. Гореща сряда се очертава да бъде според синоптиците. Максималните температури между 30 и 35 градуса. Ще завиждаме кой благородно, кой не чак толкова на всички

които са по морето, там ще е прохладно, а температурата на морската вода 22-23 градуса, идеално за разхлаждане за по-смелите. Аз съм Вери, давам началото на Капучино, сутрешният информационен блок на Радио Веселина. Заедно оставаме до 9, за да следим важното от България, света и вашия град. Още по-горещо става с наближаването на началото на световното първенство по футбол. Утре ще се случи това и съвсем в реда на нещата. Днес ще пием кафе с Александър Костадинов, спортна шпионка, и ще ви разкажем по-интересното за световното. Поне така сме се разбрали, ако няма някаква промяна в плановете му след събуждането му. Ами да започваме. Пожелавам ви прохладна, хубава, усмихната и късметлейска сряда.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Това е с Радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: С поглед към всички, които ни слушат в своите автомобили, приятен и безаварен път с най-добрият микс от песни тук, само по Радио Веселина, 7:17. Днес и утре за времето от 9 до 18 часа при виадукта на 34-ти километр на автомагистрала Хемус ще се ограничава движението в платното за София. При изпълнение на дейностите по съоръжението, трафикът в участъка между 30 и 35-ти километр ще бъде двупосочно в платното за Варна. Спазвайте правилата за движение и ограниченията на скоростта. Промяна в организацията на движение от днес има и по пътя Хасково-Димитровград за реконструкция на съществуващо кръстовище. На три етапа ще се случва това. Първият стартира днес. Ще бъде ограничено преминаването в аварийна и активна ленти в платното за Димитровград. Превозните средства ще преминават по изпреварващата лента. Скоростта на движение е ограничена до 30 км в час. Предвижда се този етап да приключи в началото на юли. И тук говорим за пътя Хасково-Димитровград в района на Хасково при 287 км. И честито на софиянци, започват строителните дейности по реконструкцията на булевард Княгиня Мария Луиза в столицата днес от 10 часа. С промяна на маршрутите ще бъдат трамвайни линии с номера 6, 7, 12, 27 до полунощ на 13 август. Подробности може да намерите за това как ще се движат тези трамвайни линии в сайта на Центъра за градска мобилност и Столична община. Движението на моторни превозни средства няма да бъде спирано, но ще бъде стеснено в участъка между улица Опълченска и булевард Генерал Столетов. Именно в този участък в посока район Надежда ще бъде движението с една пътна лента, а в посока център с две. Реконструкцията на булевард Княгиня Мария Луиза ще се извършва в участъка между улица Опълченска и улица Козлодуй.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Революция на цените е тук. Влез в приложението и открий хиляди оферти като конструктор Лего Техник Богати Боли за 29 евро и пелени памперс Премиум Кеар за 21 евро.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
3: Обреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на Zora.bg.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена, Криско.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Да сверим часовниците в сряда сутрин, 7:34, време за добри новини.
2: Варна празнува днес 105 години като курорт с безплатни турове, изложба и много награди, атрактивни за всички варненци и гости на града. Комбинацията на честванията е в 14:30 часа, където Туристически информационен център срещу катедралата ще стартират безплатни пешеходни турове на български и английски език, проследяващи развитието на туризма в морската ни столица. Обиколките ще завършат пред Музея за нова история на Варна, където в 16:30 часа ще бъде открита тематична изложба за историята на морския курорт от края на 19 век до 80-те години на 20 век. В празничния ден входът за музея ще бъде свободен за първите 105-ма посетители. По време на събитието ще бъде прочетен оригиналният текст на прокламацията на общинската управа, с която на 10 юни 1921 година градът е провъзгласен за специален и свободен курортен град. Статут потвърден 4 години по-късно с царски указ. До 11 юни във Facebook страницата на официалния туристически портал на Варна Визит Варна се провежда игра за всички варненци и гости на града с много атрактивни награди. Варна посреща туристи още от далечната 1879 година, когато в града са изградени първите дървени конструкции за плажуване върху железни релси. Модерното курортно развитие на града започва под управлението на кмета Михаил Колони, който си поставя за цел да утвърди Варна като лятната столица на България. Днес Варна става символ на съчетанието между история, култура, море и минерална вода. Място, което съхранява и развива своята идентичност като водеща туристическа дестинация в България. За още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
2: Сега в Била. Вземи печено пилешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селска вита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
6: Веселина Ретро.
5: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
7: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
8: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
9: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
8: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
9: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
8: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
9: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
8: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

7.49 в сряда сутрин. Добро утро. Една информация, която идва от Коперник. Светът, става дума за климатичния институт Коперник, светът е преживял вторият най-топъл месец май в историята си с множество счупени температурни рекорди в Европа. Това са данните от Европейския климатичен институт. В Великобритания, Франция, Ирландия и Португалия живакът е подобрил рекорди заради топлинния купол от Северна Африка, който е повишил температурите на целия континент, а необичайно ранната силна и гореща вълна всъщност за пореден път ни показва колко бързо крайностите в климата стават новата норма. И така, днес ви казах, че ще бъде доста горещо, с температури до 35 градуса, 17 са градусите в София и Варна в този час, 18 градуса е вече температурата в Пловдив и Бургас. Поглеждам и към други градове, доколкото мога набързичко, 19 градуса са записани в този час в град Видин, Велико Търново 18 градуса, Плевен 19. Подарявам ви щурците. И ви желая един хубав ден.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
1: Правителството ще назначи нови ръководители на Националната агенция за приходите и на Държавна агенция разузнаване. Сегашният изпълнителен директор на НАП е Милена Кръстанова, която беше назначена на пост от служебният кабинет на Андрей Гиров. В момента председател на Държавна агенция разузнаване е Антоан Гечев, който беше назначен с указ на президента Румен Радев през 2021 година. Неговият 5-годишен мандат изтича на 17 юни. До миналата година председателят на разузнаването се назначаваше по предложение на Министерския съвет и с указ на президента. След промените в закона, процедурата вече предвижда назначаването да става по предложение на правителството и с решение на Народното събрание. Президентът Илияна Йотова е домакин на юбилейната среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Началото на инициативата е поставен от България преди 30 години. Форумът е заключителният етап от българското председателство, което страната ни пое миналата година от Албания. На срещата на върха в София България ще предаде председателството за следващата година на Румъния. В София ще се проведе и среща на министрите на външните работи на страните участнички в процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Това са Босния и Херцеговина, Словения, Албания, Черна гора, Република Северна Македония, Сърбия, Косово, Молдова, Гърция, Турция, Хърватия и Румъния. Съединените щати и Иран си размениха нови удари. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че нанесло удари в отговор на свалянето на американския боен вертолет Апачи в района на Ормузкия проток. Има потвърдена информация за попадение на снаряд в град Сирик. Експлозии са чути на остров Харки в близост до пристанищния град Бандар-Абас. Според изданието Аксиос, обект на американските атаки са били ирански системи за противовъздушна отбрана и радарни системи около Ормузкия проток. Иранската революционна гвардия съобщи, че отговорила на атаките. Ударени са американски военно-въздушни бази в Бахрейн, Кувейт и Йордания. Иранците обещаха смазващ и решителен отговор на по-нататъчни американски удари. Най-малко 13 души бяха убити, а 14 са ранени, след като пакистанските въоръжени сили нанесоха въздушни удари в три афганистански провинции. Според говорителят на афганистанските талибани, при атаките са били убити 11 деца, една жена и един възрастен мъж. Инцидентът допълнително изостря напрежението по границата между Афганистан и Пакистан, където периодично се регистрират въоръжени нападения и взаимни обвинения за нарушение на въздушното пространство. Пакистан обвинява Афганистан, че дава убежище на екстремисти, които извършват смъртоносни атаки на територията на Пакистан, а Кабул отхвърля тези обвинения. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Аржентина спечели с 3-0 последната си контрола преди началото на Мондиала. Световните шампиони наделяха над Исландия с блъса, който се проведе на Джордан Хер Стейдиум в Обърн. Валентин Баркова в 8-та минута, Лионел Меси удуспа в 72-та и Тиаго Алмада в 87-та минута се разписаха за успеха на Аржентина. Исландия създаде първата голова възможност в мача още в 4-та минута, но изстрел на Микаел Елги Елертсон прелетя над градата. Аржентина пък поведе с първият си шанс в 8-та минута при едно пъне в наказателното поле. Топката стигна до Валентин Барко, който с удар от волея прати неспасяемо в долния ляв ъгъл на вратата. И през втората част световните шампиони бяха по-активният от двата отбора, като удариха и две греди. В 70-та минута на терена се появи Лионел Меси и с прекрасен пас изведе Лаутаро Мартинес зад защитата, като нападателят бе спънат от вратаря за дуспа, а Меси реализира наказателния удар за 2-0. Крайното 3-0 оформи Тиаго Алмада в 87-та минута, завършвайки бърза кон. Атака.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: Предимно слънчево и горещо ще бъде времето. По-значителна купесто дъждовна облачност ще има следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. В крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29 градуса. Температурата на морската вода е до 23 градуса. В планините преди обяд ще бъде преди слънчево. След това, главно в Рило-Родопската област и в западните и централните дялове на Стара планина ще превали и прегърми. По най-високите планински части ще духа до умерен северо-западен вятър. От 9 до 18 часа

0: За текущи дейности по поддържането на виадукта при 34-я километър на автомагистрала Хемус се ограничава движението в платното за София. При изпълнението на дейностите по съоръжението, трафикът в участъка между 30 и 35-я километър се осъществява двупосочно в платното за Варна.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, 9 минути минават след 8. Време е да проверим какво са ни подготвили звездите за днешният 10 юни. Зодия Овен, днес ще бъдете като локомотив без спирачки. Нищо и никой няма да може да ви отклони от пътя. Денят е идеален за активни действия, нови проекти, решаване на въпроси, които отдавна чакат внимание. Звездите са на ваша страна, така че смело напред. Телци, днес се опитате да извлечете максимална полза от всяка ситуация. Денят е подходящ за финансови решения, дългосрочни планове, а някои от вас ще получат добра новина, свързана с работа или личен проект. Най-хубавото е, че успехите ви ще идват без излишен шум и напрежение. Близнаци, ще бъдете днес душата на компанията, дали работна, дали приятелска. Хората ще ви търсят за съвети, разговори или просто да ги заразите с доброто си настроение. Доста динамичен ден ще имате, срещи, интересни новини. Единственото, за което трябва да внимавате, е да не обещавате повече, отколкото може да изпълните. Зодия Рак, имате нужда от спокойствие и емоционален баланс. Шумът около вас ще ви изнервя, така че гледайте да се усамотите по възможност, ако това ви позволява работата. Ще успеете и да решите важни лични въпроси. Зодия Лъв, настъпва момент, в който трябва да защитите позициите си, не се отказвайте от принципите си, само за да избегнете конфликти. Деви, пред вас се отваря възможност да приключите с натоварващ период и да обърнете внимание на нещо важно и нещо ново. Денят ви носи радост, облекчение и положение.

положителни промени, както в работен, така и в личен план. Везни, предоставят ви се интересни възможности днес, но трябва да сте достатъчно наблюдателни, за да ги разпознаете. Денят е благоприятен за финансово планиране и за важни решения, свързани с бюджети. Скорпион, избягвайте спорове, не се опитвайте да налагате волята си на околните. Мекотата и разбирането ще ви донесат много повече от успехи. Преминаваме към представителите на зодия Стрелец, които днес могат да се почувстват емоционално повече от обикновено. Потрасете опора от човек, който така може да се доверите и да споделите каквото ви тежи. Козирози, силите ще ви стигнат за всичко, но въображението може и да ви подведе. Ориентирайте се само към дейности, които са конкретни, резултатите ще бъдат впечатляващи. Водолей, прекалено много идеи ще ви хрумват едновременно, това ще ви обърква. Насочете усилията си към рутинни задачи, с които ще се справите веднага. И завършваме с представителите на зодия Риби, които ще бъдат емоционални днес, ще усещат и настроението на хората интуитивно. Денят е подходящ, Риби, да творите, да се доверите на вътрешния си глас и да направите важна крачка към осъществяването на своя мечта.

8.18 е добро утро. Швеция ще забрани използването на мобилни телефони в училищата от началото на следващата учебна година. Това е част от политиката за ограничаване на екранното време, насърчаване на четенето и традиционните методи на обучение. Поредна държава, към която предприема мерки за това. Още през 2023 шведското правителство въвежда курс към повече работа с учебници, по-малко използване на дигитални устройства, след като беше отчетен спад в уменията за четене и писане сред учениците, което е глобален проблем. Забраната е част и от по-широката тенденция в Европа. Подобни мерки вече са въведени или пък се подготвят в Финландия, Дания и други страни. Според властите, целта е да се създаде една учебна среда с по-малко разсейващи фактори и по-добри условия за усвояване на знанията. А в България кога?

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Стресът има много лица.
3: Закъснявате.
4: Викате в училище.
2: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
5: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
6: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
7: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
8: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
7: Подобри потентността си.
8: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
7: Флейзърмед. 024-760-760.
9: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
10: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
11: Мебели Виденов.
10: А спални?
11: Мебели Виденов.
10: Кухни?
11: Мебели Виденов.
10: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
11: Пак Мебели Виденов.
10: А къде имаше бърза доставка?
11: Мебели Виденов.
10: И 5 години гаранция?
11: Мебели Виденов.
10: Значи каквото и да търся за вкъщи...
11: Знаеш!
10: Мебели Виденов.
12: За няколко минути пари от нищо.
13: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
14: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
15: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
16: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
17: Очаквате лято на пълни обороти с Gift Come True, любимата платформа за преживявания. Включи се в играта ни, влез във Facebook страницата на Радио Веселина, изпълни условието и всеки ден участваш за гифт карта за 50 евро. Открий над 1000 начина да кажеш лятото е яко с giftcometrue.com. Спа, адреналин, романтика, пътешествия и още много емоции. giftcometrue.com.

0: Спортна шпионка с Александър Костадинов.
1: Добро утро! Сряда е, отново сме заедно в тандем с Александър Костадинов и надничаме през спортната шпионка.
2: Добро утро! Красиви, умни, интелигентни хора, които ни слушате, може да ви звучим отпочинали, но имаме нужда от още.
1: Така е. Ама скоро пак.
2: Да. Няма да ходим на световно, но ще ви заведем
1: до световното, защото да. Имаме новини. Така или иначе, чакам форум, аз по него чакам с нетърпение.
2: Броени дни остават,
1: утре.
2: Нямам търпение. Да, точно. Дни ли казах, часове, вече ми се разминават понятията.
1: Така е.
2: Видиш какво вълнение, какво чудо е. Само трябва да кажем, че това нещо, което се случи в три страни, или както се казва Мондиал, Юнайтед, точно поради тази идея, това световно първенство измести кандидатурата на Марокко, за да спечели 2026 година като домакин. Мексико, Съединените щати и Канада ще приветстват милионите зрители, не само в държавите, които ще домакинстват, но и по света милиарди се очакват да гледат този мундиал. Очакват се страшно много изненади, не само от на хората, които се занимават със това световно първенство. Не само от отборите, които са 48 рекордни на брой и 104 мача, които ще се изиграят през следващия месец и малко.
1: Ще има три отделни церемонии по откриването с различна програма.
2: Точно така. Ами, хората имат изпълнители, правят си сега. Крайна сметка, ние сме двама, но правиме като за трима. Нали?
1: Не, за повече правим.
2: Така.
1: Раздаваме се.
2: Аз съм просто по-скромен, благодаря ти. Това, което исках да кажа, че и времето ще поднесе доста сериозни изненади, защото се очакват изключително много бури, валежи и така. Синоптичната обстановка около Съединените щати не е много добра в момента и се очаква такава да бъде и при откриването на самия мундиал и при първите мачове, естествено. Но пък организаторите са взели изключителни мерки, защото по

0: нормативните документи, когато има опасност за здравето на официалните лица, в частност футболистите, щабовете и, разбира се, хората по трибуните. Матчът ще бъде прекъсван, за колко време вече не е ясно, в зависимост от това каква е синоптичната обстановка. Така че очаква ни едно много шарено футболно лято, както и да изглежда то в рамките на месец и половина.
1: Със сигурност ще бъде вълнуващо. Аз искам пък да кажа в твоята сфера, защото ти освен журналист, знаем, че и със съдийство си на ти, ще има и такива революционни правила, които по някакъв начин ще карат мачовете да бъдат по-динамични. Примерно, ако трябва да се прави смяна на футболист, 10 секунди ще разполагат, за да напуснат терена. Няма да се влачат и тромаво.
0: Правилото
1: да се...
0: е много, много особено и деликатно. То влиза в сила от 1 юли във всички първенства, всички федерации, не само световното първенство, не само там е промяната. Има промяна и при изпълнение на странично хвърляне, има промяна и при изпълнение на удар от вратата. Страшно много промени има по дисциплинарния правилник. Така че всички тези неща ще ги видим сега и на световното първенство. Особено е наблегнато върху това футболистите да не си слагат ръката на устата, когато се опитва да комуникират с противник, общо взето по един така малко по-подигравателен, агресивен или да кажем не спортен ферплей начин, така че това ще се следи много зорко, защото наказанията са много тежки, отстраняване от игра, а пък за един футболист, който играе на световно първенство, това е естествено неприемливо и няма как хората, които са пропътували това голямо разстояние до Съединените щати, Канада и Мексико, да му простят после, че заради един такъв глупав изкаран картон неговият отбор е отпаднал. Предстои да видим революция в футбола, не само в футбола, но и в футболното съдийство, за всичко това от следващия ден.
1: И ще играят милиардери на Мондиал 2026.
0: Милиардери, официални милиардери
1: и
0: вече.
1: И то некои
0: да е. Двамата велики, да. Кристиано Роналдо и Лионел Меси вече официално влязоха в клуба на милиардерите. Аз, между другото, очаквах това да стане доста по-рано. Не знам защо чак сега го обявяват като факт. Та двете футболни суперзвезди, които претендираха, че стандартите на върха в спорта през последните две десетилетия са изцяло в техните ръце, сега достигнаха и до върха на финансовото благосостояние. Не, че са се оплаквали до сега, разбира се. Та Роналдо, който на 41 години и мечтае да стане световен шампион. Наистина мечтае, защото може би това е единственото, което му обягва, стане европейски шампион. Меси няма как да стане европейски шампион, нали, да стане ясно на всички, той е аржентинец. Така, Меси на 38, те вече са милиардери преди старта на Мундиала. Всеки от тях се надява да вдигне трофея в Ню Йорк на 19 юли. Това ще бъде втори пореден за Лионел Меси, ако Аржентина стане световен шампион. И първи такъв, естествено, за Кристиано Роналдо, който най-вероятно ще сложи вече край на своята такава бляскава кариера.
1: Само две неща. Казвам, да, че Турция и Австрия се завръщат в турнира, а ти пък им, ако искаш, можеш да кажеш нещо и за...
0: Не само те, и Норвегия след 28 годишно прекъсване.
1: Новите отбори от по-малките страни няма да ги казваме.
0: Кюрасао, примерно.
1: Кабо Верде.
0: Също. Те ще дойдат с автобус.
1: Йордания. Стадио Ацтека, легендарния стадион. Там ще бъде всъщност и първия матч от световното.
0: Точно така.
1: Видял какво ли не.
0: Та ще чуем и дай, дай. Знаеш какво е дай, дай?
1: Знам химна на Шакира.
0: Не, химна на световното първенство. Това но изпълнява Шакира.
1: Добре, това исках да кажа. Ние ще продължим да следим всичко по-интересно от първенството, което
0: предстои. И ще ви запознаваме с всички новини, които се случват от другата част на океана.
1: Не ми даде много възможност да говоря, но пък аз се наместих където можах. Ти след отпуска си така...
0: Енергичен.
1: Енергичен си, да. И словохотлив. Благодаря ти. До следващата седмица. Ето го официалният химн на световното първенство по футбол. Официално го пускаме сега и сме готови, тръпнем в очакване.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
2: Магназайм.
0: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
0: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
2: Магназайм.
0: От Магналапс.
3: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
3: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Пролет, празници, пътуване.
0: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
7: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
6: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
7: А имам ли право на втори отговор?
6: Давай.
7: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
6: Верен отговор.
7: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
8: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
9: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-195-95.
10: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 14 юни в Лидъл. Прясно пилешко филе XXL за 6 евро и 13 килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро. Пшенично брашно за 41 цента. Пъпеш медена роса с 50% намаление за 1,24 евро килограма. И червени камби за 2,99 евро килограма.

0: Lidl. Заслужава си.
1: Какви чекли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Максим с Няма правила, 8 минути преди 9. Добро утро и на финала на Капучино. Александър Костадинов си тръгна, но няма как. Ще изкоментирам информацията, която преди мъничко намерих, защото тя е свързана пак със световното. Знаете колко скандали имаше около FIFA и цените на билетите за световното. Тъй на черно стигаха милиони и така нататък. FIFA обаче е решена да изкарва пари и сега ще се опита на гърба на феновете по друг начин да им предложи платена услуга по време на световното в САЩ, Канада и Мексико. Та всеки фен ще има възможност да пусне на светлинните табла на стадионите съобщения, дали ще бъдат имена или кратки поздрави. Услугата ще струва $79 или приравнено в евро, близо 68 евро и 50 евроцента. Няма, нали, да има, ще има редакторска дейност там от гледна точка да няма зловредни, дискриминационни, политически и всякакви други съдържания, но който иска ще трябва да си плати. При нас обаче в Радио Веселина не е нужно да плащате. Ние даваме от сърце. Ето какво, например, сега ви предлагам. Има над 1000 начина да кажеш лятото е яко с Радио Веселина и гифт към Тру. Има и начин да си спечелиш гифт карта за преживяване по избор за 50 евро. Влез още сега във Facebook страницата на Радио Веселина и виж с какво те предизвикваме днес. Не пропускай да разгледаш и giftcometru.com, платформата, от която може да избереш и оригинален подарък за любимия човек. Ваучерите са валидни една година и могат да бъдат поднесени онлайн или в елегантна подаръчна кутия. Тук и сега приключва Капучино за днешния 10 юни. Пускам Витея Тайрович, Дара, Янис Плутърхус, не, за него няма да има време, и Лили с новините в 9, а след това продължаваме.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Управителят на Националната здравноосигурителна каса Петко Стефановски обяви, че подава оставка. За решението си той съобщи със съобщение до медиите, в което посочва, че не разполага с необходимата политическа подкрепа, за да продължи работа с тези спокойно и без сътресения в системата, и добавя: здравеопазването има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост. Свършихме много работа с екипа, който ръководех. Фокусирахме се върху дигитализацията и електронизацията на процесите в здравната каса. Подобрихме контрол дейност и предложихме редица промени за оптимизирането й. Насочихме усилията си към подобряване достъпа и качеството на медицинската грижа за българските граждани. Пожелавам успех на наследника си, завършва управителя на здравната каса. Проекторешение за пресрочно прекратяване на мандата на управителя и подуправителя на здравната каса за внесли от Прогресивна България в Народното събрание. В мотивите им се посочва, че управителят на касата системно не изпълнява задължение

0: решенията си, регламентирани в нормативните актове по отношение на контролната дейност, което пряко води до значително повишаване на разходите и поставя в риск цялостното функциониране на системата на здравеопазването. Преди дни и от ДПС, и от Демократична България поискаха пресрочното прекратяване на мандата на управителя и подуправителя на Националната здравноосигурителна каса. За един час тази вечер от 20 до 21 часа ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. Докато тече изпълнението им, са възможни затруднения при закупуването на винетки и маршрутни карти. Националното тол управление препоръча на шофьорите, на които им предстои пътуване, да закупят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта. Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварните автомобили над 3 тона и половина. САЩ призоваха европейските страни да последват примера на Вашингтон и да наложат ограничения за пътуване на лица, посещавали наскоро страните от Централна Африка, засегнати от епидемията от Ебола, с надеждата да се предотврати разпространението на вируса по време на световното първенство по футбол. Миналият месец центровете за контрол и превенция на заболяванията в щатите издадоха заповед, забраняваща на лица, които не са американски граждани и са били в Демократична република Конго, Уганда или Южен Судан през последните 21 дни, да влизат в САЩ. На американските граждани бе наредено да минават през определени летища за проверка. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че не трябва да се допуска Ебола да влезе в САЩ, а усилията на администрацията са насочени към това да държи далеч от американските граници всеки, който бил потенциално изложен на контакт с вируса. Епидемията, от който Световната здравна организация обяви за извънредна ситуация от международно значение. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Реал Мадрид се е съгласил да плати на Бенфика 15 милиона евро за Жозе Маурино, обявих от португалския тим, който вече назначи Марко Силова за нов старши треньор. 63-годишният Маурино ръководеше Реал Мадрид от 2010 до 2013 година и спечели с белите титлата в Испанското първенство, Купата и Суперкупата на Испания. Той беше начело на Бенфика от септември 2025. Португалецът е спечелил 26 трофея по време на треньорската си кариера, което го поставя сред 10-те най-добри в тази категория. Той първият специалист завоювал Шампионската лига, Лига Европа и Лигата на конференциите. Трите големи клубни турнира в Европа. Реал Мадрид е получил отказ на офертата си от 150 милиона евро за нападателя на Атлетико Мадрид, Хулиан Алварес. От Сантьяго Бернабел заявиха, че Атлетико е отхвърлил офертата въз основа на клаузата за освобождаване на аржентинец от 500 милиона евро. Хулиан Алварес отбеляза 20 гола в 49 мача за Атлетико миналия сезон, като отборът завърши четвърти в испанското първенство.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Предимно слънчево и горещо ще бъде времето. По-значителна купесто дъждовна облачност ще има следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. В крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29 градуса. Температурата на морската вода е до 23 градуса. В планините преди обяд ще бъде преди слънчево. След това, главно в Рило-Родопската област и в западните и централните дялове на Стара планина ще превали и прегърми. По най-високите планински части ще духа до умерен северо-западен вятър. Заради ремонт в участъка от 218 до 229 км на автомагистрала Тракия в платното за Бургас, трафикът преминава двупосочно в платното за София. Ремонт се извършва и на 9 км на автомагистрала Хемус от 23 до 32 км в платното за Варна. Трафикът преминава двупосочно в платното за София. При необходимост и за улеснение на движението при интензивен трафик ще се организира реверсивно движение в петък и в неделя.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти обягват, играй в 5 от 5.
1: Здравейте, в играта 5 от 5 литературата поставяме на дневен ред днес. Може да участвате в играта, ако имате навършени 18 години и не сте печелили в изминалите 30 дни от Радио Веселина или друга радиостанция от нашата медийна група. Търсим едно любимо произведение на малки и големи. Авторът е вдъхновен от една истинска играчка. Става въпрос за една приказка, разказваща за препятствията по пътя към истинската любов, учеща ни, че истинската храброст идва отвътре, смелост, любов и вяра в доброто въпреки всичко. За сега само толкова от мен, след малко още подробности. Ако пък имате предположение коя е тази приказка, заповядайте на 0878801080 или пишете на сайта radioveselina.bg. Влезте в секция игри, намерете играта 5 от 5 и там може да се регистрирате. Не забравяйте, че и днес имаме дневна награда за един от вас, а в петък ще разберем при кого ще отидат 25 евро.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и фактите не ти обягват, играй в 5 от 5.
1: И така, търсите една световно известна приказка. Приказка, която за разлика от повечето детски приказки няма щастлив финала, напротив. Една приказка и една стара лъжица.

Тя е свързана по някакъв начин с главния герой, а и не само. Ще ви кажа и хартиена танцьорка. И спирам до тук. Коя тази приказка? 087-880-1080, както и сайта radioveselina.bg.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина. Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
6: 10 години Хесбург.

0: бургер в България. 10 години. Финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
5: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добри екип. Очакваме те!
6: Сега в Била. Вземи печено пилешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Крис

0: във Варна. От 10 часа временно ще бъде затруднено движението в дясната лента на включването от булевард Васил Левски в посока булевард Владислав Варненчик при кръговото кръстовище на автогара Варна. Ограничението е заради подмяна на уличен водопровод и реконструкция на тротуар. За срок от няколко дни до приключване на строително-монтажните дейности ще бъде в сила временната организация на движението.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Приближаваме се почти към края на приказката, която вие трябва да ми разгадаете, коя е тя. Приказка на прочутия датски писател Ханс Кристиан Андерсен. Имате различни предположения. Има и верни, има и грешни. Последният джокер от мен. Една кутия с играчки и най-смелият герой в нея, различен от всички останали. Коя ли е тази приказка

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
3: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Semiflex мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
7: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
8: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Kangaroo Trans. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Kangaroo Trans 0886-226060.
9: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на Zora.bg.
10: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20

0: одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Току-що записах и последният от вас, който се включи със своето предположение. Има и един от сайта, който записвам сега с верен отговор. И така, една приказка бях скрила днес, както ви подсказах. Тя е на Ханс Кристиан Андерсен. Една приказка. Имаше някога 25 уловни войници, които бяха направени от една стара уловна лъжица. Те държаха пушките си на рамо, стояха с дигнати глави и бяха облечени в червени мундири. Първите думи, които те чуха, когато отвориха капака на кутията им, бяха: «Ах, уловни войници!» Всички войници бяха съвсем еднакви, само един от тях не приличаше на другите. Да, така. Сега ще... Не се получиха нещата. Храбрият уловен войник. Това беше верният отговор на днешният въпрос. Имах доста верни отговори. Някои от вас се объркаха с Пиноккио и Буратино, но не. Повечето от вас отговориха храбрият уловен войник. И така, 73-ма до този момент са слушателите, които се борят за седмичната награда, която ще раздадем в петък. А както ви казах, имаме си и специална дневна награда. Тя ще отиде днес при първият човек в сайта, който се е включил с верен отговор, а това е Галина Ангелова от Севлиево. Честито на Галина Ангелова от Севлиево. Дневната награда днес ще пътува към вас. Ще разберете повече подробности как да си я получите, ако след 10 часа позвоните на телефон 0877 90 000, 0877 90 000, за Галина от Севлиево. Иначе, главният герой, направен последен, ловото от лъжицата не достига за левия му крак, въпреки това той стои също толкова непоколебимо, колкото и останалите. Една хартиена балерина, неговата любима. Ако не сте чели отдавна тази приказка или никога не сте я чели, може да го сторите. Няма да съжалявате. Хубаво е и възрастните от време на време да се връщаме назад, да си препрочитаме приказки, които сме чели като малки. Тук приключва и играта 5 от 5 за днес. Мия Борисавлевич слушаме сега и още от най-добрият микс от песни. Аз съм Вера, желая ви да ви е хубава срядата и прохладна. Жега го дават синоптиците. Горещо остава тук и в ефира на Радио Веселина след 10 в компанията на Светлана и VIP зона. Смея ще се чуете утре точно в 7.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
1: Галя Василева, втори многомандатен избирателен район Бургас, положи клетва като народен представител от листата на ГЕРБ СДС. Тя заема мястото на Любен Дилов син, който почина на 2 юни, а в края на април не успя да положи клетва като депутат поради заболяване. В програмата на парламента е предвидено гласуване на първо четене промени в така наречения удължителен бюджет, с които се предлага теглянето на нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро. Не бе прието предложението на Петър Петров от Възраждане дневния ред да бъде включено съвместно изслушване на министъра на външните работи Иван Демерджиев и подалия оставка изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев за евентуално външно влияние върху процеса на вземане на решения. Започва реконструкцията на столичният булевард Княгиня Мария Луиза за първият етап от работата по трамвайния релсов път в участъка между улица Опалченски и улица Козодой. До 13 август включително се променят маршрутите на 4 линии на обществения транспорт в района. Това са трамвай линии с номера 6, 7, 12 и 27. Движението на пътни превозни средства няма да бъде спирано, но ще бъде стеснено в участъка между улица Опалченска и булевард Генерал Столетов в посока район Надежда в една лента, в посока центъра ще се осъществява от две ленти. От Столична община призовават шофьорите да избягват при възможност участъка, като използват алтернативни маршрути. Полицията в Северна Ирландия и британските власти отправиха многократни призиви за спокойствие след бруталното на нападение с нож, извършено от заподозрян от Судан, което предизвика силен обществен шок и антимиграционни демонстрации. В Белфаст стотици протестиращи подпалиха автобуси и други превозни средства и блокираха основни пътни артерии в града. Жители бяха евакуирани от подпалена сграда близо до центъра. Към момента няма официална информация за пострадали при пожара, а службите за сигурност продължават да работят на място. Учители от цяла Каталуния излязоха на пореден протест в Барселона. Демонстрацията събра над 6000 души, които проведоха шествие в центъра на града в деня на пристигането на папа в 14-ти. Протест обаче се проведе успоредно на маршрута на папата и не попречи на пристигането му в катедралата в Барселона. За пореден път учителите поискаха назначаване на още педагози, увеличение на заплатите и намаляване на броя на учениците в класовете. Синдикатите в Италия договориха скок на държавните заплати, след като бе подписано споразумение за подновяване на националният колективен трудов договор на държавните служители. Общото средно увеличение от 1 януари до година е приблизително 162 евро брутно на месец за 13 месеца, с максимум 221 евро за високо квалифицираните работници. Ново въведение в колективното договаряне е раздел, посветен на изкуствения интелект. Изключва се всяко автоматично решение относно трудовите правоотношения и всяко действие, подпомогнато от изкуствен интелект, подлежи на човешки преглед. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Левски стартира лятната си подготовка за новия сезон с първа тренировка от 18 часа днес на стадион Георги Аспарухов. Заниманието ще бъде открито за всички привърженици и представители на медиите. Преди това старши треньор Холио Веласки ще даде пресконференция. Очаква се на първото занимание да бъдат и двете нови попълнения на сините Рейналдо и Давид Косо. На 14 юни отборът пътува за Правец, където ще изиграе три контролни срещи в рамките на летния си подготвителен лагер. На 19 юни съперник на сините ще бъде академик Свищов. На 23 юни ще играят срещу Етър, а на 27 юни е контролата с Ботев Враца. Противник на сините в последната лятна контрола на 30 юни ще бъде сръбският Радник Сурдулица. Двубоят ще бъде на стадион Георги Аспарухов. Жребият за първият предварителен кръг на Шампионската лига ще бъде изтеглен на 16 юни, като сините ще бъдат сред непоставените отбори. Срещите от тази фаза са насрочени за 7-8 юли и реваншите на 14-15 юли. Предимно слънчево и горещо ще бъде времето. По-значителна купесто дъждовна облачност ще има следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. В крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29 градуса. Температурата на морската вода е до 23 градуса. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. След това, главно в Рило-Родопската област и в западните и централните дялове на Стара планина ще превали и прегърми. По най-високите планински части ще духа до умерен северо-западен вятър. Между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката поетапно се ограничава движението в активност.

0: активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София от 0-вия до 10-я километър. Трафикът се пренасочва в свободните ленти. Маркировка се полага и в два участъка от главния път Благоевград-Сандански. Едната отсечка е Стара Кресна. Кресна от километър 392 до 402, а втората отсечка е в чертите на Сандански. Движението се осъществява двупосочно в една лента и се регулира от сигналисти. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

Здравейте, 10 минути след 10 часа в началото на VIP зона по радио Веселина, забавната част на деня. Така наричаме времето от 10 до 13 в ефира на радио Веселина. С много и приятни моменти, с една сватбена почерпка, с тайния глас на радио Веселина и поредните ударни жокери, които ще дам, защото виждам, че тук там някъде сте намерили правилната посока в търсенето на трите гласа на трите популярни личности от изречението «Аз съм тайният глас» на радио Веселина. И така, ден пълен с много изненади днешната сряда на 10 юни. Сега започваме с първата песен, с която си казваме «Здравейте! Хубав ден да се случи днес!»

Знаете. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

И продължаваме с още музика. Ето едно интересно дуетно парче, което ще ви прави компания на Миро и на Алма там. А вие къде сте? Как сте? Много силно осезаемо присъствие с верни отговори има в нашия сайт radioveselina.bg. След вчерашните...

0: последните регистрации. На база жокери, които ви дадах. Което, както се казва, не мога да оцеля златната среда. Или много трудни са гласовете за разпознаване, или твърде лесно става с жокерите, които ви давам. Златната среда, търсим я, ако ви я намерите, убедете ми се. Междувременно е време да чуем още веднъж гласовете, след което да елиминираме малко от грешните отговори. Нали така? Време е да го направим, защото това ще помогне.
1: Това е VIP-зона с Светлана.
0: Това ще помогне на много от вас да открият по-лесно верният отговор. Сайтът ни radioveselina.bg може по най-бързия начин да се регистрирате веднага, щом имате предположение, чии са гласовете, които чуваме сега.
2: Аз съм
3: Тайния глас
2: на Радио Веселина.
0: И така, кои са тези гласове, бързам сега да ви кажа, че не на Сашо Кадиев първия глас. Не знам защо след многото жокери, които ви дадах, имате предположение, че това е гласът на Сашо Кадиев. Не е на Сашо Кадиев. Не е на Адам. Не е на Георги Христов. Вторият глас не е на Илка Александрова, Търновската царица, която между другото ще прави много хубав голям концерт в Пловдив. А друга фолклорна певица, ще се сетите. И третият глас не е на Мирослав Илич, той беше миналата седмица. Останалите отговори са верни. Успех ви пожелавам след 12 отново с още жокери.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
5: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на chris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
10: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
9: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
10: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
11: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
12: Очаквате лято на пълни обороти с Gift Come True, любимата платформа за преживявания. Включи се в играта ни, влез във Facebook страницата на Радио Веселина, изпълни условието и всеки ден участваш за гифт карта за 50 евро. Откри над 1000 начина да кажеш лятото е яко с giftcometrue.com. Спа, адреналин, романтика, пътешествия и още много емоции. giftcometrue.com.

един много така смел въпрос, който обаче дали имаме силата да си го задаваме, не знам. Преслава слушахме до този момент. Продължаваме с Рики Еповери 10.34 в VIP зона по радио Веселина. Отново здравейте. Край реката редят се тополите. Край на жегата. Не, няма такова нещо. Напротив, топлите дни предстоят. Освен всичко останало, мога само да ви кажа, че от суши до наводнения природата ни кара да се замислим. Не можем да я спрем в никакъв случай, но да се замислим как живеем, на къде сме тръгнали и откъде минаваме. Много важен въпрос. Във VIP зона по радио Веселина ви напомням, че продължава играта Тайния глас на радио Веселина. Очаквам ви да се включите с предположения. И да. И развод на кредит. Любов изневяра, една скрита банкова сметка. Новата българска романтична комедия на режисьора Изидор Карадимов, която обещава да разсмее на глас там, където обикновено се плаче. София и Павел. В ролята певицата Лорена и актьора Петър Петров. Все още са женени, но напълно отчуждени. Живеят заедно, като са квартиранти. Свързани с една обща, особено упорита ипотека. Той продава китайски автомобили и се опитва да спечели новата жена около себе си, Лучия, в ролята певицата Симона. Тя пък мечтае за ново начало, свеж старт и може би нов мъж. В ролята ще видим също така Евгений Генчев, Ергенът. Развод на кредит е комедия, която не се страхува да каже истината. Огледало на съвременния български брак. Надявам се не е така, защото бракът свършва, но кредитът не.

0: Най-интересните истории от VIP-зона. Можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
4: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
5: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Йоск. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани градински столове и пейки. Йоск.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Подобри потентността си.
8: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
7: LaserMed 024-760-760.
9: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
10: Стресът има много лица.
11: Закъснявате.
12: Викате в училище.
10: Пак спря интернета. RelaMax. RelaMax B6. За живот без стрес и спокоен сън. RelaMax B6. Релакс на макс.
13: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. RelaMax.
14: Революция на цените е тук. Влез в приложението и открий хиляди оферти, като комплект електрическа четка за зъби с две глави Oral-B за 135 евро и 55 инча смарт телевизор LG LED за 269 евро.
15: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
16: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. За

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Сега във VIP зона с едно много важно уточнение. Знаете ли, поредното изследване какво показва? Че дебелеем заради шума. Да, санитарен прак си има. Някои учени се захванаха с тази насока и постигнаха успехи. Става въпрос за немски учени, които откриха важна причина за натрупването на мазнини в тялото, свързана с излагането на шумът от околната среда, най-вече от автомобилния трафик по пътя, който може и влияе на разпределението на мазнините в тялото и увеличава риска от метаболитни нарушения. Това е заключението, до което стигат учени от института Helmholtz, Мюнхен и университета в Мюнхен, след като анализират данни от ядрено-магнитен резонанс на повече от 11 000 участници. Освен всичко останало, промени могат да настъпят посока за затлъстяване, диабет тип 2, хипертония и инсулт. Затова те настояват за по-строг мониторинг и ограничение нивата на шума в транспорта, подобно на замърсяването на въздуха. Научните резултати от изследването са публикувани в International Environment. Така може да го открият. И като заговорихме за напрежението от шума, приключението мисля, че ще свърши работа в тази насока. Има над 1000 начина да кажеш лятото е яко, с радио Веселина е Gift Come True. Има и начин да си спечелиш гифт карта за преживяване по избор за 50 евро. Влез още сега във Facebook страницата на радио Веселина. Виж с какво те предизвикваме днес. Не пропускай да разгледаш giftcometrue.com, платформата, от която можеш да избереш оригинален подарък за любимия човек. Ваучерите са валидни една година и могат да бъдат поднесени онлайн или в елегантна подаръчна кутия.

0: Враца 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украина. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на редовното правителствено заседание. И допълни, че вече сме дали достатъчно. Страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства, затова отново призоваваме за всеобхватен, реалистичен подход към нея и търсене на дипломатическо решение, обяви Радев. По думите му, укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции и на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България. Премиерът благодари на пожарникарите, предотвратили по-голяма трагедия на Челопешко шосе, и посочи, че доблестните служители в МВР са с развързани ръце в борбата срещу престъпността и корупцията и че дър няма да има над никого. На пострадалите при тежката катастрофа на Челопешко шосе и техни близки е оказван изключително сериозен натиск, както в социалните мрежи, така и лично в домовете им, да не търсят правата си. Това заяви пред нова адвокат Борис Акалиев, който представлява част от ранените пътници в автобуса. Според защитника все още има хора, които са в много тежко състояние след инцидента. Им предстоят множество операции и изключително тежък възстановителен период. Адвокатът уточни, че заплахите към клиентите му идват от хора, приближени до водачите на двата автомобила, които причиниха катастрофа, и допълни, че са подали сигнали и са предприели всички законови механизми, които могат да бъдат приложени в тази ситуация. Омбудсманът Велислава Делчева се обърна към министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев заради сигнали от ученици, родители и учители за възникнали организационни и технически проблеми при провеждането на вторите задължителни матури и изпитите по профилирана подготовка. В жалби до институцията на омбудсмана са поставени въпроси, свързани с технически затруднения при изпитите по английски език и по информатика и информационни технологии, както и недоволство от съдържанието на отделни задачи при изпита по предприемачество. Когато хиляди ученици са поставени в условия, различни от предвидените за провеждане на държавен изпит, въпросът вече не е технически, а въпрос на справедливост, доверие и защита на правото на образование. Всеки зрелостник трябва да бъде оценяван единствено според знанията и подготовката си, а не според качеството на техниката, организацията или случайно възникнали обстоятелство по време на изпита, категорична е Делчева. Тя отправя препоръка към образователното ведомство да представи становища във връзка с предприетите действия за преодоляване на установените проблеми, за недопускането им при следващи

0: изпитни сесии, както и да информира институцията за резултатите от извършените проверки. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Бившият номер 13 в света Ник Кириус, който е преследван от контузии в последните месеци, заяви, че се чувства добре след като постигна първа победа в ATP от март 2025 насам на турнира по тенис на трева в германския град Штутгарт. 31-годишният австралиец изглеждаше във впечатляваща форма, демонстрирайки най-доброто от играта си, за да победи французи на Корентен Моте с 6-3-6-4 в първия кръг на подгряващата надпревара преди Уимбълдън. След мача Ник Кириус обяви, че е претърпял операция на китка и 4 операции на коляното, но се чувства добре и щастлив да се завърне. Австралиецът ще срещне японския квалификант Шимабукуро във втория кръг в Штутгарт, като добро представяне би му осигурило евентуално и уайлд карт за Уимбълдън, когато те бъдат обявени през следващата седмица. Ник Кириус достигна финала на турнир от големи шлем в Лондон през 2022, но тогава се бори да достигне до оптимална формата и като редицата контузии силно ограничиха времето му на корта.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Слънчево ще бъде времето днес. По-значителна купесто дъждовна облачност ще има следобед над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30, по-ниски в крайните североизточни райони по Черноморието между 23 и 29 градуса. Утре преди обяд също ще бъде слънчево. Около и след обяд над Западна България, а при вечер и до полунощи над североизточните райони ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Повишава се и вероятността за локални интензивни явления и градушки. В петък с усилване на вятъра от северо-запад ще започне да нахлува хладен въздух. Повишава се вероятността валежите и грамотевичните бури да са много интензивни, а количествата в североизточна България и на места в южна да бъдат значителни. От 9 до 18 часа за текущи дейности по поддържането на виадукта при 34-я километър на автомагистрала Хемус се ограничава движението в платното за София. При изпълнението на дейностите по съоръжението, трафикът в участъка между 30 и 35-я километър се осъществява двупосочно в платното за Варна.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Още и много настроение в днешния обед на Радио Веселина и разбира се, след като вчера ви разказах историята в навечерието на откриването на световното първенство по футбол, историята на различните футболисти от роденият в бежански лагер до най-най-най така високите върхове на световния футбол и част от Байерн Мюнхен. Сега продължаваме с идеята, с историята по-точно на Луис Диас. Лишения, недохранване, отвличане на неговите родители. Всъщност днес хиляди фанове познават Луис Диас като един от така, една от големите звезди на европейския футбол. Малцина знаят обаче пътя му от беден колумбиец. Роден е в Ла Гуахира, регион известен в Колумбия с бедност, недостиг на вода, ограничени възможности за развитие. Семейството му принадлежи към народа Лайо, една от най-големите местни общности в Колумбия. Въпреки големия си талант, дълго време никой не го забелязва и една от причините е, че е изключително дребен на ръст. Всички мислят, че това ще бъде невероятен недостатък и е вероятно следствие на недохранване. Турнирът обаче, който променя всичко, е през 2015 година на местните народи в Южна Америка. Тогава всъщност го забелязва клуб, който започва да работи върху физическото му развитие. Португалия е първата стъпка към Европа през 2019 година. Именно там израства от обещаващ талант в играч в световна лига. Сбъднатата му мечта е да е част от Ливърпул. И всъщност мечтата му се сбъдва през зимата на 22-а година, когато Ливърпул привлича колумбийския национал и му дава шанс да играе на една от най-големите сцени в футбола. Докато кариерата му стремливо се развива нагоре, пътя му поднася едно от най-тежките изпитания. През 2023 година въоръжени похитители нападат родителите му в родния им град Баранкас. Майката и бащата са отвлечени, докато пътуват с автомобил. Колумбийските власти успяват да освободят майка му, но баща му остава в плен на похитителите. Новината шокира не само Колумбия, но и целият футболен свят. В продължение на повече от седмица стрес и напрежение. Колумбийската полиция, армията, специалните служби започват мащабна операция по издирването на бащата на футболиста. След 12 дни в плен бащата на Луис Диас е освободен жив. По-късно става ясно, че зад отвличането стои въоръжена групировка, която действа в някои части на Колумбия. Това са, разбира се, перипетиите на живота и на някой, на който му е писано да оцелее, стига само да не загуби по пътя към оцеляването вярата. Това е сега колумбийската звезда на Ливърпул.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона с Светлана.

И в рубриката за здраве на VIP зона по радио Веселина, знаете ли кое е упражнението, което изключително много е пренебрегвано, някак си подценявано за жените, а в същото време това е едно от най-доброто за силата на жената, за стойката, за ръцете и не е само за горна част на тялото, а за цялото тяло. Със сигурност ще се учудите, но това е лицевата опора. Въпреки, че това упражнение се възприема като упражнение за горната част на тялото, всъщност не натоварва само ръцете. Натоварва се множество мускули на гърба, раменете, гърдите, предмишниците, торса, което прави тренировка за цялото тяло. Редовните изпълнения на това упражнение укрепват гърба, ръцете, торса, подобрява стойката, увеличава силата на захвата, допринася за по-добрата стабилност и баланс, изпълнява се със собствено тегло и развива и относителна сила, ефективен контрол на собственото тяло, което е полезно не само в спорта, но и в ежедневието. Така че, скъпи дами, не пренебрегвайте лицевите опори, това се отнася, разбира се, и за мъжете. Оказва се, че лицевата опора е упражнението, което най-много повлиява на стойката на гърба. Така че, всички падаме за 10 лицеви опори.

0: Духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Lidl. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Он Клиник. За лято без хемороиди.
3: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
2: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
4: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл по Bookie.bg до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Bookie.bg и в физическите магазини. Bookie.bg знае.
6: Einzweig Magnazyme.
7: Подуване, тежест,
8: облегчение след 15 минути.
7: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme от Magna Labs.
9: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
10: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
9: А, говоря за обзавеждането на банята.
10: А моята дума няма ли да се чуе?
9: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
11: Чисто е. Влизаме.
12: Спокойно, няма движение. Всички са заспали.
13: Чакай, какво прави?
14: Не, само не това.
15: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
16: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Принц Хари планира завръщане във Великобритания заедно с цялото семейство. По информация на източниците, той отчаяно иска да доведе семейството си, за да види баща си, крал Чарлз. Надява се в рамките на следващите седмици да пристигне заедно с съпругата си Меган и децата им обратно в Англия. А Хари, който вече е на 41 години, се очаква да пристигне през юли, за да промотира игри, които до година ще се проведат в Бирмингъм. По информация на източниците, той иска да доведе и семейството си да се срещне с баща си. Въпреки това, спорът му за сигурността с правителството на родината му все още не е напълно решен, твърдят запознати. Въпреки че Хари се надява Министерство на вътрешните работи на Обединеното кралство най-сетне да одобри въоръжената охрана, финансирана до накоплаците за съпругата и децата му. Хари има желание да се помири с кралското семейство. Въпреки това, през изминалия уикенд е останал нежелан гост на сватбата на братовчеци Питър Филис с Хариет Сперлинг. Потвърдено е, че той не е бил поканен на тържеството. Уилям е присъствал заедно с съпругата си Кейт. Чарлз и Камила също са били там. Така че тепърва историята продължава да се развива. Дали има крачка да се съберат семействата, не знам. Но много важен въпрос е въоръжената охрана. Той не може да си представи свят, в който на този етап би върнал съпругата и децата си в Великобритания, при положение, че знае какво е отношението на великобританците към неговото семейство. Толкова много разногласия между него и семейството му, че не знае колко време ще трябва, за да се премине през всичко това и отново да се помири с тях като семейство, защото животът е твърде ценен.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
6: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на chris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
11: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
12: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
13: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
14: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
15: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Мадона отново напомня за себе си с 14, почти 15 минутно видео, което пусна в YouTube страницата. Певицата загадна за новия си албум с Бенедикт Къмбърбач и статисти с лазери, които стържат от интимните им части. Истинска провокация. Мадона полирана до съвършенство с Бенедикт Къмбърбач в кулминационната сцена от видеото. 20 години след Conversation on a Dance Floor, Мадона е готова да защити короната си на Dance Pop кралица с продължението на албума. 67-годишната певица даде заявка какво да очакват слушателите с 15-минутно провокативно видео. Епохата на неразкрепостеността, на OnlyFans и на редовната голота на публичните събития в Холивуд. Клипа събира плеяда от актьори, певци, има над почти 2 милиона гледания за само 2 дни. Кейт Мос, Бенедикт Къмбърбач, Джулия Гарнър, Гуендолин Кристи, Сабрина Карпентър, Одеса Азион, Деби Мазяр, дъщерята на Мадона Лурдес Мария Чиконе, Леон също имат малки роли в продукцията. Напълно в стила на Мадона, ярка светлина излъчвана от интимните части на Мадона, разхожда се на поляна от статисти с лазери между краката. Продължение на острите сутиени, които и до днес се свързват с нея. Трескаво шофирана, очаквана катастрофа. Клуб. Да, става ясно, че една от песните в албума ще бъде с Сабрина Карпентър. Предполага се, че участието е символично. Младата певица е наследница на същия поп-жанр. Жени, които не се страхуват от сексуалността си. Кулминацията е сцена в широка туалетна. Кейт Мос се появява точно по време на стиха «Скрите». Всичко останало. И така се стига до най-неочакваната поява на Бенедикт Къмбърбач, вероятно най-облеченият участник в краткия филм на Мадона, който танцува без никакви задръжки. Conversation 2 ще излезе на 3 юли, ще бъде първият албум на Мадона от 7 години насам. Ще има 16 песни в жанровете Dance House и електронна музика.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиерът Румен Радев разпореди на министъра на земеделието и храните да извърши спешна проверка по сигнали, че производители на плодове и зеленчуци са били притискани от търговски вериги да намалят цените си, така че обявеното поевтиняване на стоките да бъде за тяхна сметка. Повод за разпореждането станаха появили се в медиите информации, че част от веригите са упражнявали натиск върху доставчици след поетия ангажимент за намаляване с поне 15% на цените на определени стоки в рамките на националната инициатива с грижа. Премиерът предупреди, че ако се установи разминаване между поетите ангажименти и реалните действия на търговските вериги, държавата ще се намеси, за да защити българските граждани и производители. Резултатите от матурите ще бъдат готови още днес, съобщих от Министерството на образованието и науката. Очаква се да бъдат публикувани в късния следобед. Заместник министъра Таня Панчева ще представи информация за протичането на държавните зрелостни изпити от сесия май-юни. Полицията в Кюстендил установи 18-годишна шофьорка. Блъснала възрастна жена избяга от место происшествието. Инцидентът е станал в квартал Исток. Сигналът за пострадалата пешеходка е бил подаден от медицински екип, оказал и помощ. Образувано е досъдебно производство и уведомен дежурен прокурор. В началото на седмицата 40-годишен шофьор употребил алкохол, също блъсна възрастна жена в Кюстендил и не съобщи за катастрофата. След происшествието той е закарал до болницата, но не е съобщил пред полицията за реализираното происшествие. Резултатът от регера показал 0,57 промила. Водачът е отказал да му бъде взета кръвна проба за анализ. По случай образувано досъдебно производство. Китай заяви, че е дълбоко обезпокоен

0: Военът конфликта в Близкия изток и призова за сдържаност, след като Съединените щати нанесоха удари по Иран заради свалянето на американски военен хеликоптер. Говорителят на китайското външно министерство Лин Цян призова страните да запазят спокойствие и да проявят сдържаност, да спрат да изострят конфликта и да ескалират ситуацията, както и да предприемат конкретни мерки за намаляване на напрежението. Русия също призова за сдържаност след новата ескалация между Иран и Съединените щати и двете страни незабавно да прекратят военните атаки. Светът е преживял втория най-горещ май от началото на измерванията, след като климатичните промени и формиращият се феномен Ел Ниньо доведоха до повишаване на средните температури на сушата и океаните, съобщи Европейската служба за климатични промени Коперник. Най-горещият май остава този през 2024 година. През изминалия месец Западна Европа преживя една от най-тежките горещи вълни, регистрирани толкова рано през годината. Сред екстремните прояви на времето през май бяха и смъртоносните наводнения в Китай и Турция. В части от Тихия океан също бяха отчетени необичайно високи температури, тъй като регионът постепенно навлиза в условията на Ел Ниньо. Очаква се климатичният феномен да се развие през следващите месеци и да предизвика още по-екстремни явления по света. Суши в едни райони и проливни дъждове в други. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Любослав Пенев е подписал договора си и е новият треньор на столичният Локомотив. Новината бе потвърдена от собственика на клуба Веселин Стоянов. Той се чувства добре, има огромно желание за работа. Договорът е за една плюс една година, коментира Стоянов. Любо Пенев бе в тежко здравословно състояние, но с подкрепата на близки и фенове успя да се стабилизира и отново да се завърне към футболната професия. Очаква се Пенев да бъде представен официално на треньорския пост в близките дни. Последно Любослав Пенев бе начело на Локомотив Пловдив през 2024 година. Преди това водеше Хебър Пазарджик. Бившият нападател на Валенсия и Атлетико Мадрид е ръководил още ЦСКА 1948, Царско село на два пъти, на няколко пъти ЦСКА София, Литекс, Ботев Пловдив и втори отбор на Валенсия.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Слънчево ще бъде времето днес. По-значителна купесто дъждовна облачност ще има следобед над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30, по-ниски в крайните североизточни райони по Черноморието между 23 и 29 градуса. Утре преди обяд също ще бъде слънчево. Около и след обяд над Западна България, а при вечер и до полунощи над североизточните райони ще има краткотрайни валежи. Грамотевици. Повишава се и вероятността за локални интензивни явления и градушки. В петък с усилване на вятъра от северо-запад ще започне да нахлува хладен въздух. Повишава се вероятността валежите и грамотевичните бури да са много интензивни, а количествата североизточна България и на места в южна да бъдат значителни. До 17 часа ще се подменят осветителни лампи в тунел Блатино на автомагистрала Струма в тръбата за София. Автомобилите ще се движат двупосочно в тръбата за Благоевград при ограничение на скоростта до 50 км в час.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Следващите минути ще ви разкажа за най-новия световен бестселър, който отново ще бъде сътворен във филм. Две години след създаването на Гладиатор 2, режисьорът Ридли Скот се готви да снима следващия си филм. 88-годишният режисьор е неуморим. Ангажиран за новата филмова екранизация на Островът на съкровищата по едноименния роман на Робърт Луи Стивенсън. Проекта е още по-привлекателен и с новината, че ролята на пирата, дългия Джон Силвър, ще играе Хю Джакман. Сценарият е готов. Написан е от Джак Торн, авторът на скандалния популярен филм «Юношество». Острова на съкровищата ще бъде изцяло нова адаптация на познатия роман на Стивенсън, в който малко момче намира карта за легендарно съкровище и се отправя на опасно морско пътешествие, за да го открие. По пътя има множество препятствия, включително пирата дългия Джон Силвър. Още през 100 години преди това, 1883 година романа е публикуван и се налага като един от най-обичаните в жанра на приключенските книги, с над 100 милиона продадени копия по целия свят, превод на над 50 езика. Вече има няколко адаптации назад във времето, анимирани, игрални, включително Планетата на съкровищата. Тепърва започва надаване, кое студио ще придобие филма. Очаква се да бъде ожесточена борбата. Така че тепърва очакваме да започнат снимките и много се надявам да видим и този пресниман филм.

Още от най-добрия микс от песни по радио Веселина. Продължаваме сега с Вениамин, Рано моя, до рекламите. Веднага след това Илиан, колко сме се наранявали преди това Йоргос Кокосайос с Лей. И добавям, че след малко имаме време да отделим. Да отделим подобаващо такова на тайния глас на радио Веселина с поредните жокери, защото днес сме сряда. Утре финални жокери и в петък раздаваме нашата парична награда, така че не ни пропускайте, слушайте ни.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886 22-60-60.
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс.

0: Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: За няколко минути пари от нищо.
3: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
4: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
5: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
6: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
10: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
11: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
10: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
11: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
10: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
11: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
10: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
12: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
13: Веселина Фолк. Веселин...
12: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
14: Очаквате лято на пълни обороти с Gift Come True, любимата платформа за преживявания. Включи се в играта ни, влез във Facebook страницата на Радио Веселина, изпълни условието и всеки ден участваш за гифт карта за 50 евро. Открий над 1000 начина да кажеш лятото е яко с giftcometrue.com. Спа, адреналин, романтика, пътешествия и още много емоции. giftcometrue.com.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Тайният глас на радио Веселина. Търсим три гласа на популярни личности, които правят изречението «Аз съм тайният глас на радио Веселина». Първият глас е на български популярен музикант, роден в Пловдив, огледален образ го наричаме, женен за норвежка. Междувременно през социализма се превръщат в най-успешния български дует и до ден днешен песните са изключително популярни и се пеят от всички. А вторият глас е на българска фолклорна изпълнителка. Между другото, родена е в Ямболско. Първоначално искала да стане поп-певица, но любовта и към народната музика наделява. Една песен прави цялата й кариера. Тази песен до ден днешен, не знам, в продължение на над 20 години, всъщност е най-слушаната песен навсякъде по всички събития. Гласът на тази жена се отличава с много голям диапазон, от най-низкия до най-горния регистър. Макар да няма професионално образование, има изключително голяма вокална техника при интонирането и орнаментирането. Професионалните музиканти знаят колко е важно и сложно това. И за третият глас мога да ви кажа, че той е само на 20 и няколко години, от съвсем малък проявява таланта си, не е бил наследен, но покорява много скоро сцената, балканската сцена в съседна държава на едно голямо музикално шоу. Много често е бил гост в студиото на Радио Веселина, тъй като ние отразяваме всички негови събития. Е, кои са тези три гласа, ви питам, а сега ги чуваме още веднъж. Концентрирайте се.
2: Аз съм
3: тайния глас
2: на Радио Веселина.
1: И така, имате време със своите предположения да се регистрирате в сайтът ни radioveselina.bg в тайният глас.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
0: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
2: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
3: Стресът има много лица.
4: Закъснявате.
5: Викате в училище.
3: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6 за живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
6: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
7: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
11: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добри екип. Очакваме те!
12: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
13: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
12: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP-зона със Светлана.
1: Остават 11 минути до новините в 13 часа. Веднага след това започва обедно честито на радио Веселина. Дени е вече тук и ви очаква. Може да му пишете от сега в мястото за поздрави. Нашия сайт radioveselina.bg. От мен Светлана, хубав следобед на днешната прекрасна сряда. Порадвайте и се. Времето се разваляло, казаха синоптиците. Аз отказвам да го приема. Ще си сложа розовите очила и продължавам със слънце и настроение и вятър в косите. Хубав ден от мен и до утре, когато отново ще се чуем след 10 в забавната част на деня. VIP-зона.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Опозицията в парламента реагира остро на изказването на министъра на отбраната във вторник, че България спира военната помощ за Украйна. Днес в Министерския съвет премиера Румен Радев обясни решението с тежките икономически последици от войната за страната ни. Според ГЕРБ, продължаваме промяната и демократична България. Този ход ще нанесе щети на държавата по редица линии. От една страна ще постави под въпрос България като стратегически партньор, а от друга ще нанесе загуби на българската отбранителна индустрия. На този фон от Възраждане обявиха, че ще настояват за тотално спиране на продажбата на оръжия за Украйна. Няма постъпили кандидатури за нов директор на Националната следствена служба след оставката на Борислав Сарафов, а двамата му заместници не са дали съгласие да заемат временно поста. Миналата седмица прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет даде 7-дневен срок на изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова да предложи кой да оглави националното следствие до избора на титуляр, но тя не е посочила име. Затова по предложение на Огнян Дамянов, председател на комисията по атестирането и конкурсите на прокурорската колегия, още днес всички следователи, с изключение на тези, на които в следващите 6 месеца им предстои пенсиониране, както и на членовете на комисията, ще бъдат попитани дали са съгласни да оглавят временно Националната следствена служба. След оставката на Сарафов, той остава редови следовател. Изпълнителната агенция Главна инспекция по труда разработи чек-лист с въпроси за безопасно започване на работа в чужбина. Информацията в него засяга най-важните въпроси, на които всеки заминаващ на работа извън страната трябва да може да отговори, за да избегне риска от измама. Публикувани са и важни контакти и линкове към институции, които при проблем могат да съдействат на работещите извън България. От инспекцията по труда напомнят, че писменият трудов договор, подписан на разбираем език, гарантира труд и социални права на работниците. Фирмите, посредници и предприятията, които осигуряват временна работа, подлежат на задължителна регистрация. Списъците на лицензираните посредници и работодателите са достъпни на сайта на Агенцията по заетостта. Президента Илияна Йотова награди четиримата пожарникари, които първи се отзоваха на мястото на тежката катастрофа на Челопешко шосе в столицата. При инцидента миналия петък загинаха четирима, а над 10 души бяха ранени. Огнеборците Благой Благоев, Даниил Влахов, Тодор Йорданов и Петко Върбин бяха удостоени с почетния знак на президента. На церемонията държавния глава подчерта ролята на възпитанието и образованието, както и необходимостта от строгостта на закона спрямо някои граждани, които не спазват правилата. Единият от наградените служители, Тодор Йорданов, заяви, че за пожарникарите е призвание да се притекат на помощ на нуждаещите се. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Атлет номер 1 на България Божидар Сарабуюков ще скача на площада в Инсбрук. Атрактивната надпревара Golden Roof Challenge ще се проведе на 13 юни. Програмата на състезанието включва скок на дължина за мъже и жени и овчарски скок за мъже и жени. Сарабуюков, който с 8 метра и 29 см е трети в световната ранглиста за годината в скока на дължина, е лидер сред конкурентите в Инсбрук. Надпреварата започва в събота в 19 часа. Близо 400 гребци от 22 държави ще участват на кръга от Световната купа по гребане от 12 до 14 юни в Пловдив, съобщиха от Организационния комитет на пресконференция в гребната база. Президента на Българската федерация по гребане Свилен Нейков използва случая, за да отправи апел за финансова подкрепа към Министерството на младежта и спорта, тъй като средствата, отредени в момента по думите му, не са достатъчни, а разходите са огромни. България ще бъде представена от 2 лодки на Световната купа. Те ще вземат участие в дисциплината двойка скул. Организаторите припомниха също, че в началото на август гребният канал в Пловдив ще бъде домакин и на световното първенство за юноши до 19 години.

0: След обяд над по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево. Купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с слаб и умерен вятър. Температурите на въздуха ще са до 26 градуса, а на морската вода около 23 градуса. Днес и утре от 9 до 18 часа за текущи дейности по поддържането на виадукта при 34-ти километър на магистрала Хемус ще се ограничава движението в платното за София. При изпълнение на дейностите по съоръжението трафика в участъка между 30 и 35-ти километър се осъществява двупосочно в платното за Варна.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: 8 минути след 13 часа. Добър ден и от мен, Денислав. Време е за поздрави и за най-добрият микс от песни. Започва Честито. Вие можете да се поздравите по два начина, знаете. Сайта radioveselina.bg, бутона Направи поздрав или на нашия ефирен телефон, който е 08-78-80-10-80. Очаквам ви. До 15 часа ще бъдем заедно. А за начало слушаме Ивелина Колева с Румяно, Моме хубава. След това и Стоя с Бела циганка. Така започва Честито. Останете с нас.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Джия и Емрах. Ще слушаме с песента Падаща звезда. След това ще има и гръцка песен и Тея Тайрович с песента Пуче пушка. 0878 80 10 80, телефонът, на който ви очаквам. Правите поздрави и в сайта radioveselina.bg. Диди и Борислав Гърнев поздравяват целия отбор от село Целапица, за всички работещи там. Живи и здрави и щастливи бъдете. Хубав следобед ви пожелаваме. Васията пише: поздрави за моето момиче с много целувки. Следващите песни нека да са и за тях. Поздравяваме също и шивачките от Панагюрище, местно с полето. Хубав и успешен ден желаем и на тях. Борислав Янков от София и Елена Петрова поздравяват специално Вероника Янкова по случай първата й рожба. Да ги радва много. Всичко най-хубаво на цялото семейство. Теодора иска да поздрави всички слушатели на Радио Веселина с нещо гръцко. Ще чуем след малко и гръцка песен. Поздрави също и за нея от целия колектив. Честитим рождения ден на Еми. Да бъде жива и здрава. Всичко най-хубаво от колектива на обувната фирма на Ваню Иванов в Русе. Най-добри пожелания за нея и нейния празник. И от колежките специални поздрави за баба Вили Бачварова от Сандански по случай новородената й внучка. Много здраве и безгрижно детство на новородената внучка. А на баба Вили и казваме честито и така да слуша много, много внучката. Поздрави също и за Леля Румяна, да бъде жива и здрава, и за нея следващите песни в честито. Слушаме сега Падаща звезда. На всяка падаща

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни халки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
5: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 килограма захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
6: Айсвай Магназайм.
7: Подуване, тежест,
8: облегчение след 15 минути.
7: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Magna Labs.
9: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
10: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни.
11: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
12: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
13: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
12: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
13: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
12: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
13: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
12: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
14: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела

Това е честито по радио Веселина. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 087-880-1080. Правите поздрави в нашия сайт radioveselina.bg. Ивана следва сега с песента «Ние сме номер едно». Ще слушаме след това и Василий Скара с «Апоклистика». Баба Мария от Пловдив се обади, за да поздрави снахичката си Памела Давкова от Варна. Тя днес празнува рожден ден. И за прекрасното и семейство също поздрави от баба Мария. Бъдете живи и здрави, хубав празник на Памела и да е все така добра снаха. От Борянка поздрави за най-любящия съпруг Георги Ангелов. С много-много обич, тя му желая здраве и семейно щастие. Честитим рождения ден на Еми, да запази в себе си доброто, за да бъде животът ти красив. Продължавай да мечтаеш, за да имаш сили да вървиш напред. Не спирай пред изпитанията на живота, за да сбъднеш най-смелите си мечти. Това послание е отправено от нейните колежки от фирмата Фрусе. Милена пише: искаме да поздравим Сияна Драгнева от Русе за едно щастливо и незабравимо лято. Пожелаваме и го от сърце. Поздрави, разбира се, и за вас. Мирослав Матев също се включва с поздрав лично за Иво от Садовец, от неговия най-добър колега. Мирослав, поздрави и пожелания за лека работа и приятен ден. Ивана сега и ние сме номер едно.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 14 юни в Лидъл. Прясно пилешко филе XXL за 6 евро и 13 цента килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро. Пшенично брашно за 41 цента. Пъпеш медена роса с 50% намаление за 1,24 евро килограма. И червени камби за 2,99 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Улови вълната на лятото. ON Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години ON Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на ON Clinic BG.
3: ON Clinic. С грижа за вас.
4: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
5: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка.

0: Тример и ексфолираща четка, а за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Продължаваме, продължаваме сериала.

0: е тук. Влез в приложението и откри хиляди оферти като конструктор Лего Техник Богати Болид за 29 евро и пелени памперс Премиум Кеар за 21 евро. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Майонеза краси. Любима в делници и празници.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

До новините в 2 след обед Халит Муслимович с мен е учило време. Ще чуем и Борис Дали, Стига Драми, Панос Калидис, Тамини Мистико и Гога Секулич с песента Кът си на дно. Здравейте, вие кого ще поздравите? Добър ден, чуваме ли се? Не, прекъсна връзката. Катя се обади, за да поздрави всички, които ни слушат в Панайот Волово, за внучето Никола, за Милен, за Мария, пожелание за здраве и късмет и хубав следобед. Поздрави със сръбската песен за рожденика Чавдар от Троян, да бъде жив и здрав, весел празник и всичко най-хубаво му пожелават колегите от мебелния завод. Специално за Чавдар мен е учило време. И за Радо от село Чоба, поздрави от Васил с най-добри пожелания. Следващите песни ще звучат и за най-пъргавите шивачки в село Фъргово. Здраве, щастие и лека работа, поздрави от Найле. Честитим рождения ден и на Донка Иванова, да бъде жива и здрава, весела и щастлива от нейните колежки. Слушаме сега Халит Муслимович и Мене е учило време.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: На първо четене в парламента беше прието предложението на правителството да изтегли нов дълг до 3,8 милиарда евро. Това става с промени в така наречения удължителен бюджет за тази година. Загласуваха 135-ма народни представители, Прогресивна България и ДПС, против бяха 29-ма, Демократична България и Възраждане, също 29-ма депутати се въздържаха от ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната. Срока за предложения между двете четения ще е 5 дни. Предложения законопроект има за цел да адресира непълноти в действащото законодателство до внасянето на редовен закон за държавния бюджет, в който ще бъдат определени конкретните дългови ограничения за годината, за максималните размери на държавния дълг към края на годината и на новия дълг, който може да бъде поет през настоящата година, обвързани с общата фискална рамка за годината, посочват вносителите от Министерския съвет. Мини Марица Исток и ТЕЦ Марица Исток 2 се отделят от структурата на Български енергиен холдинг, реши днес правителството. Това обяви министъра на енергетиката Ива Петрова на брифинг в гранитната зала на Министерския съвет. По думите и преструктурирането е ангажимент по плана за възстановяване и устойчивост. Регионалната екоинспекция в Бургас ще санкционира фирмата, която ще стопанисва терена за каравани, кемпери и палатки зад плаж Ботамята в Синеморец. Причината е, че дружеството е започнало подготвителни дейности преди приключването на необходимите съгласувателни процедури. От община Царева уточниха, че на мястото няма да бъде изграден къмпинг, а временен сезонен обект, съобразен с действащата наредба. Предвижда се там да бъдат разположени до 85 каравани и 20 кемпера и палатки. От екоинспекцията съобщиха, че при проверка са установили изкупни работи за електро- и водоснабдяване, както и изграждане на ограда, извършени преди произнасянето на контролните органи относно законосъобразността на проекта. Случая с Ива Михайлова, блъсната на пътя в Северна Македония преди 8 месеца, е в юрисдикцията на съдебната система на страната. Това каза външния министър на Република Северна Македония Тимчо Муцунски в отговор на въпрос защо властите в Кочани не позволяват на Михайлова, която има българско и македонско гражданство, да се лекува в България. Муцунски участва днес в срещата на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, която се провежда в София. Дипломата подчерта, че става дума за криминално правно събитие, което е под юрисдикцията на съдебната система на неговата държава. В отговор на въпроса защо властите на Северна Македония са отнели и българските документи на Михайлова, Муцунски повтори, че отговора трябва да се търси от съдебните институции. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Любослав Пенев е подписал договора си и е новият треньор на столичния Локомотив, стана ясно днес. Новината беше потвърдена и от собственика на клуба Веселин Стоянов. Той се чувства добре, има огромно желание за работа. Договора е за една плюс една година, коментира Стоянов. Припомням, че бившия национал беше в тежко състояние, но с подкрепата на близки и фенове успя да се стабилизира и отново да се върне към футболната професия. Очаква се Пенев да бъде представен официално на треньорския пост в близките дни. Още преди седмица Стоянов разкри пред БГНС, че се водят преговори с Любо Пенев, а подписването на договора е само формалност. През декември миналата година се разбра, че Пенев се бори с онкологично заболяване, а състоянието му беше тежко, като бившия футболист замина за Германия, за да проведе интензивно лечение.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: След обяд на по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево. Купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с слаб и умерен вятър. Температурите на въздуха ще са до 26 градуса, а на морската вода около 23 градуса. От днес е променена организацията на движение в участък от пътя Хасково-Димитровград в района на град Хасково при 287 км за реконструкция на съществуващото кръстовище. Дейностите в участъка ще се изпълняват на три етапа, като при всеки организацията на движение ще е различна, без да се спира преминаването на превозните средства. При първия етап е ограничено преминаването в аварийната и активната ленти в платното за Димитровград. Трафика се насочва по изпреварващата лента, а скоростта е до 30 км в час. Този етап ще приключи в началото на юли, когато започва следващия. Окончателно обекта трябва да е готов през септември.
0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Ето ни и във втория част на Честито за този следобед. Аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-80-1080. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Иван Паланов ще слушаме с Росни, Миросни и Русице. След това и Бая, записано е увремено. Илиан Илиев от Горна Оряховица. Поздравявам Мери, обичам те много и ми липсваш. Чакам те да ми се обадиш. Това и казва той от ефира на Радио Веселина. Поздравяваме и Георги Ангелов. Искам да му кажа, че го обичам много. Това е написала твоята съпруга Георги. Поздрави за теб с много-много обич от нея. И за Янко, както и за бай Иван, пожелание да са здрави и щастливи от Радослав. Следващите песни ще са и за всички от най-добрата фирма, с пожелание все така да им върви от Найле. Най-сърдечно за вас. Сега Росни, Миросни, Русице, слушаме Иван Пала.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

продължаваме в честито с Бресквица, Дескарадо. Преди това песен на Христина Саутия, само след малко и Тони Стораро и Аристос Константинос с песента Измама. Поздрави специално за бате Дичо. Браво, бате Дичо, жив и здрав да си. Това гласи поздрава, направен на сайта radioveselina.bg. Поздравяваме със следващите песни и шофьора на автобус номер 2. С пожелание да усили климатика, аз ще добавя и радиото да усили и така добро настроение на всички пътници. Бате Панчо от Петрич се обади, за да поздрави племеницата си Мария Чупаринова от Панагюрище. Тя днес празнува рожден ден. Да бъде здрава, щастлива и да е хубав празника. Обещаните песни следват сега, но преди това и нещо интересно за вас. Има над 1000 начина да кажеш лятото е яко с Радио Веселина и Gift Come True. Има и начин да си спечелиш гифт карта за преживяване.

по избор на стойност 50 евро. Влез още сега във Facebook страницата на Радио Веселина и виж с какво те предизвикваме днес. Не пропускай да разгледаш giftcountry.com, платформата, от която можеш да избереш и оригинален подарък за любимия човек. Ваучерите са валидни една година и могат да бъдат поднесени онлайн или в елегантна подаръчна кутия.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина. Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Български розови домати за 1,89 евро килограма. И 125 грама малини за 1,39 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
3: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
2: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
3: А имам ли право на втори отговор?
2: Давай.
3: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
2: Верен отговор.
3: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
4: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
6: Консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
5: On Clinic. С грижа за вас.
7: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредизимо.

0: 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или Credisimo App.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
3: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
7: Очаквате лято на пълни обороти с Gift Come True, любимата платформа за преживявания. Включи се в играта ни, влез във Facebook страницата на Радио Веселина, изпълни условието и всеки ден участваш за гифт карта за 50 евро. Открий над 1000 начина да кажеш лятото е яко с giftcometrue.com. Спа, адреналин, романтика, пътешествия и още много емоции. giftcometrue.com.

следващите минути ще слушаме песен на Йоргос Мазонакис, както и Слави Трифонов с TC. Радо пише поздрави за всички шофьори по пътищата и на всички слушатели на Радио Веселина. Пожелание за хубав следобед. Поздрави и за теб, Радо, за твоите колеги. Безаварийно шофиране, разбира се, пожелаваме и ние. Честитим рождения ден на Маринка Момчилова от колектива на една шивашка фирма в Татарево. Пожелания за здраве, късмет и дълголетие. Специални поздрави и за Жорката, за най-добрия шофьор на най-добрата фирма. Стелиян се включва с поздрави към вас. Бъдете здрави и много-много щастливи всички от фирмата. За Бистра Севова от Малево, да е жива и здрава и много щастлива от екскурзовода. Специални поздрави за нея. Слушаме сега Слави Трифонов и TC.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение.

0: за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886 226060.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Фрейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзър Мед. 024-760-760.
3: Продължаваме с Ариана.

0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Стресът има много лица.
3: Закъснявате.
4: Викате в училище.
2: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс Б6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс Б6. Релакс на Макс.
5: Съдържа маточина, витамин Б6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
6: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
7: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
8: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
7: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
8: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
9: Сега в Била. Вземи печено пилешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: С съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Ще завършим слепо време на Луда за Тобо, Манелия Любов и Пеги Зина Нихта му Магиса. Това са финалните три песни в честито за този следобед. Александър пише: айде само за емблемите от Надежда, блок 426. Поздравяваме там Тони, Сашо, Ели, Вики, Тоши и Митето. Айде спира и забира, че няма време. Жега е. Това пише Александър. Хубав следобед желаем и на вас. Следващите песни звучат и за Дани и Мартин от колегата им Иво. Той им пожелава да са все така готини, живи, здрави и всичко най-добро. Честит рожден ден и на Зоя Василева от сестра и Калина. Да бъде здрава и с много, много късмет. Така завършва честито. Вие останете с любимото радио след новините в 15 часа. Започва предаването Арт усмивки в компанията на Мария. Аз съм Денислав. Ще се чуем малко след 18 във вечерното издание на честито. Не го пропускайте. До тогава.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министерството на образованието публикува резултатите от държавните зрелостни изпити в информационната си система. Междувременно заместник министъра на образованието Таня Панчева представи информация за протичането на държавните зрелостни изпити от сесията май-юни. По думите й са били анулирани 107 работи, 100 от тях заради установено напълно идентично съдържание. Средният резултат по български език тази година е 60 точки.

0: Това е с повече от 2 точки над миналогодишния или най-високия до сега от 2008 година, откакто се провеждат тези изпити. Резултат над 5,5 са получили с 42% повече ученици спрямо миналата година, а с повече от 6% са се понижили ниските оценки. Средният резултат по профилиращ предмет е над 70 точки, като ниските оценки са с над 10% по-малко. 338 зрелостници са получили 2 оценки отличен 6, като 4 от тях са постигнали максималните 100 точки. 12-класниците в София град, Смолян и Пловдив са с най-високи резултати. Комисията за защита на конкуренцията изиска информация и доказателства от земеделските производители, които твърдят, че са подлагани на натиск от търговски вериги да намаляват доставните цени заради правителствената инициатива Кошница с грижа, която беше подкрепена и от големи търговски вериги. Сигнала на производителите трябва да бъде предоставен антимонополния орган от Министерския съвет и от Министерството на земеделието и храните. КЗК има готовност да образува производство в случай, че се установи, че веригите се опитват да прехвърлят тежестта от публичния си ангажимент по инициативата Кошница с грижа. Гръцкият парламент одобри законодателни промени, които ще ускорят депортирането на мигранти с отхвърлени молби за убежище и ще позволят прехвърлянето им в специални центрове извън Европейския съюз след сключването на съответните споразумения с трети държави. Гърция, която е една от основните входни точки за мигранти към Европа, беше на първа линия по време на мигрантската криза през 2015 и 16 година, когато над 1 милион души от Близкия изток и Африка пристигнаха на континента. Макар миграционния натиск да намаля през последните години, островите Крит и Гавдус отбелязват рязко увеличение на пристигащите лодки с мигранти, основно от Либия. Миналата седмица институциите на Евросъюза постигнаха съгласие по нови правила, които позволяват на държавите членки да изпращат мигранти, получили заповед за напускане на Съюза, в центрове на територията на трети държави. Мярката предизвика критики от правозащитни организации, които предупредиха за риск от нарушение на човешките права. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Съперника на България в Лигата на нациите, Естония, постигна победа с 1-0 над Литва в финал за Балтийската купа, традиционен турнир на трите страни от региона на Прибалтика. Единственото попадение вкара Карел Мустмаа, който се разписа в 80-та минута. Съотборника на Кирил Десподов ПАОК се разписа след асистенция на Матиас Кайт, който стана шампион на Швейцария с Тюн. Естония ще гостува на България в Пловдив в среща от втория кръг на група С4 в турнир Лига на нациите. Преди това българите приемат Люксембург, а естонците ще пристигнат в Пловдив от Исландия.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: След обяд над по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево. Купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с слаб и умерен вятър. Температурите на въздуха ще са до 26 градуса, а на морската вода около 23 градуса. И днес остава променена организацията на движение в тунел Блатино на магистрала Струма за подмяна на осветителни лампи. До 17 часа се подменят осветителните тела в тръбата за София. Автомобилите преминават двупосочно в тръбата за Благоевград при ограничение на скоростта до 50 км в час.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Вече официално можем да кажем здравей на лятото! С поздрави към тези, които вече се излежават на плажа и слушат най-добрият микс от песни. Аз съм Мария и съм щастлива, че ще бъдем заедно следващите 3 часа, подкрепени както винаги от най-добрият микс от песни, който звучи само по радио Веселина. И за днес съм ви приготвила много приятни срещи с културен акцент, така че бъдете тук и да ви е забавно заедно с нас!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

музика, изкуство, танци, много усмивки. След малко при нас ще бъде и Дара Екимова с песента "И напред-назад" с поздрави към Шумен, където скоро ще се състои 20-то юбилейно издание на националния танцов фестивал "Магията на танца". Това ще се случи тази събота неделя в зала Арена.

Шумен. Най-голямото събитие в областният град, свързано с танцовото изкуство, ще привлече над 800 участници и ще срещне на една сцена 33 танцови формации и състави от 16 населени места в страната. Те ще представят в три танцови жанра – съвременни, характерни и улични танци в 5 възрастови групи. Изпълненията ще бъдат оценявани от жури, съставено от утвърдени професионалисти в областта на танцовото изкуство. Така че в Шумен ще бъде много приятно и магично тази събота и неделя. Може да посетите и да се насладите. А ние тук слушаме хубава музика.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Юст. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани комплекти градински мебели и чадъри за слънце. Юст.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг.

0: още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: За Reflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и виж на една сцена.

0: Свят усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: На 12 и 13 юни в Ябланица ще бъде изкусително вкусно, защото ще се проведе празникът на халвата и лукума. Този празник ще събере любители на традиционните български вкусове, фолклора и народните обичаи в едно цветно и ароматно събитие, посветено на сладките изкушения в българските традиции. Посетителите ще имат възможност да се потопят в атмосфера и

Българският дух ще оживее чрез пъстрите носи и ритмите на народната музика и представенето на стари български обичаи, които ще върнат всички към корените и традициите на прекрасната ни България. Така че вече имате една добра сладка идея за петък и събота, а сега още музикални идеи от нас.

0: Esa combinación no falla, parceros.
1: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
2: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл по Bookie.bg до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Базарувайте в Bookie.bg и в физическите магазини. Bookie.bg знае!
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
5: Опитах се спрей. Чудесно. Видяхме го. Ние сме тук от милиони години.

0: скоро ще отравите себе си.
1: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 14 юни в Лидъл. Прясно пилешко филе XXL за 6 евро и 13 цента килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро. Пшенично брашно за 41 цента. Пъпеш медена роса с 50% намаление за 1,24 евро килограма. И червени камби за 2,99 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
5: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
4: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
6: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée.

0: веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Сега от пътуваме към морето. Нормално е да ни влече натам, предвид лятното време навън. В неделя на 14 юни от 19 часа до културен център Морско казино Бургас отново ще се превърне в средище на българския дух, ритъм и традиция. Инициативата Неделно хорище се завръща за четвърта поредна година и отново ще събере любителите на народните танци и живото общуване с фолклора. Първата среща от тази годишното издание ще бъде посветена на Странджанската и Тракийската фолклорна област. Участниците ще имат възможност да научат и изиграят характерни хора, да се потопят в богатството на местните традиции и да усетят магията на българския фолклор. Събитието е отворено за всички, начинаещи и напреднали, млади и възрастни, без сцена и без състезателен елемент. Само кръг от хора, музика в сърдечна публика, обединени от любовта към българските корени. Целта на тази инициатива е не само да популяризира народните танци, но и да съхранява и предава живото фолклорно наследство на прекрасната ни България. 12 са минутите до 16 новините, сега още важни неща в нашия ефир. Има над 1000 начина да кажеш лятото е яко с радио Веселина и Gift Come True. Има и начин да си спечелиш гифт карта за преживявания по избор за 50 евро. Влез още сега във Facebook страницата на радио Веселина и виж с какво те предизвикваме днес. Не пропускай и да разгледаш giftcometrue.com, платформата, от която можеш да избереш и оригинален подарък за любимия човек. Ваучерите са валидни една година и могат да бъдат поднесени онлайн или в елегантна подаръчна кутия.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: България остава надежден партньор в НАТО и Европейския съюз, но Министерството на отбраната няма да предоставя допълнително въоръжение за Украйна от собствените си резерви, тъй като армията не разполага с излишъци. Това заяви министъра на отбраната Димитър Стоянов по повод военната помощ и националната сигурност. Той подчерта, че пряка заплаха за страната ни в момента не съществува, въпреки усложнената геополитическа обстановка. Министъра определи като неуместни интерпретации политическите реакции след новината за спирането на военната помощ за Украйна. Според Стоянов, решението няма да засегне дейността на ВМЗ Сопот и няма причина за притеснение сред хората. Във връзка с разполагането на американски сили и самолети на българска територия, Стоянов уточни, че става дума за рутинни тренировъчни полети и логистично обезпечаване. Собственици и жители на комплекса в местността Баба Алино край Варна внесоха петиция, с която настояват за незабавно спиране на действията по събаряне на жилищните сгради и за защита правата на добросъвестните обитатели. Това заявяват съобщения от корпорация КУП. Настоява се да бъдат преустановени действията по събаряне.

0: Баряне на жилищата до окончателно изясняване на случая. Вчера при една от проверките от няколко държавни институции бяха установени сериозни нарушения на екологичното и водното законодателство. Според инспекторите, жилищният комплекс е бил захранван с вода от два нерегламентирани подземни водоизточника. Като първа мярка, властите са разпоредили спиране на помпите и запечатване на двата сондажа. Предвижда се и налагането на санкции по закона за водите. Междувременно остава открит въпрос за законността на сградите в района. От регионалното министерство отново посочиха, че евентуалното им премахване е в правомощията на общината. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран се бави прекалено с преговорите и ще плати цената. По думите му, иранската армия е напълно разбита. В социалните мрежи той написа, че Техеран само говори, но не действа, а в интервю за Fox News допълни, че е близо до решение за нови удари по електроцентрали и мостове. Междувременно източник на агенция Reuters съобщи, че катарски посредници са пътували до Техеран в опит да постигнат споразумение след консултации с Съединените щати. Напрежението рязко се изостри след атаки на Иран с дронове и ракети срещу цели, свързани с Съединените щати в Бахрейн, Кувейт и Йордания. Част от мраморна статуя на богиня беше открита днес при археологическите проучвания на античния град Хераклея Синтика. Находката е намерена в района на храма на Херакъл и според предварителните предположения може да е част от скулптурно изображение на богинята Артемида. Открития фрагмент представлява поставка с ходилата на човешка фигура, обута в сандали. Екипа ще продължи работата в района с надеждата да бъдат намерени и други части от скулптурата. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Българският олимпийски комитет е с почти изчерпани средства и задължения в размер на около 360 000 евро. Това съобщи председателя на БОК Весела Лечева, която определи финансовото състояние на организацията като изключително тревожно. По думите й е разпоредена вътрешна проверка на финансовото управление, а доклада се очаква до края на месеца. Добрата новина е, че финансирането от Международния олимпийски комитет се очаква да бъде възстановено в най-кратки срокове. Ръководството на Българския олимпийски комитет планира създаването на нова дирекция за работа по европейски и международни проекти, както и промени в организацията на спортните инициативи в страната.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Вятъра ще е слаб, променлив по посока, но при вечер в северо-западните райони ще се ориентира от северо-запад. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса. Приключи ремонта на 13 км от магистрала Тракия в област Пазарджик. Между 67 и 80 км настилката беше подменена, като работата беше извършена миналата нощ. Днес след края на работния ден ще се ограничи движението на магистралата в посока София от 55 до 60 км отново за ремонт. Очаква се той да завърши около 19 юни. При изпълнението на строителните дейности превозните средства ще преминават двупосочно в платното за Бургас.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Пет усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: А в следващият един час ще имаме по-близки срещи един с друг през Facebook страницата на Радио Веселина и чрез нашия телефон ефирен, така че заповядайте да си поговорим по темата днес, която съм избрала. Вече и въпросът е наличен във Facebook страницата ни. Днес ви питам, кое място сте снимали най-много пъти и защо все още не ви омръзва? И ако трябва да опишете живота си с една снимка, какво ще има на нея? Заповядайте, пишете, коментирайте, обаждайте се, защото в петък някой от вас ще получи книга като подарък от нашите любезни партньори. А защо ви задавам този въпрос? Защото днес ще ви разкажа за първата цветна фотография в света. Годината е 1861. Шотландският физик Джеймс Клърк Максуел представя първата успешна цветна фотография в историята. Любопитното е, че Максуел не е фотограф, а учен. Той доказва своята теория, че всички цветове могат да бъдат създадени чрез смесването на три основни цвята – червен, зелен и син. И още нещо любопитно, въпреки че Максуел е отговорен за разработването на този научен процес, направил възможна появата на тази снимка, човекът, който е натиснал бутона за снимката, е друг, негов колега, изобретател Томас Сътън. Ще ви разкажа много любопитни неща, затова останете тук с хубавата ни музика.

Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

В днешните арт усмивки ви разказвам за първата цветна фотография в света, дело на шотландския физик Джеймс Кларк Максуел. За експеримента е заснета обикновена карирана панделка с ярки цветове. Фотографът Томас Сътън, колега на нашия изобретател, прави три отделни черно-бели снимки на панделката. Едната през червен филтър, другата през зелен, а третата през син. След това трите изображения са прожектирани едно върху друго със съответните цветни филтри. Когато се събират, се появява цветно изображение. И ето е първата цветна фотография в света с дата 1861 година. А защо е толкова важна, ще ви разкажа след най-добрият микс от песни. По този повод днес ви питам, кое място сте снимали най-много пъти и защо все не ви омръзва? И ако трябва да опишете живота си с една снимка, какво ще има на нея? Благодаря за интересните ви коментари към нашата фейсбук страница. Ева се включва и пише: крепостта Царевец обожавам да снимам, а животът ми в една снимка вече я имам. Трите ми кучета и котките ми. Всичко, на което се научих, за което се борих и за което и което обожавам. Венета пък допълва: това е моето село, защото е моето място. Маги Джанаварова слушаме сега с хубавата музика тук.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Какви чехли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
4: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: За няколко минути пари от нищо.
8: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
11: Заредете се със слънчево настроение.

0: настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лиенци. Дайте път на новите идеи.
2: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
3: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Я ти вента шикониш времата тя му. Фелока ти на шупо. Ще псахно ли?

0: Смърт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Браво и на вас за прекрасните коментари, които споделяте с мен по повод днешният арт въпрос. Питам ви, кое място сте снимали най-много пъти и защо все още не ви омръзва? И ако трябва да опишете живота си с една снимка, какво ще има на нея? Таня се включва и пише: мястото, което снимам най-често, е любимото море, защото никога не е едно и също. А на снимката на живота ми би имало залез на плажа, споделен с най-любимите ми хора. Още веднъж благодаря, а в петък ще възнаградя някой с подарък книга от нашите любезни партньори за вашето приятно усилие. А защо ви задавам този въпрос? Защото днес ви разказвам за първата цветна фотография в света. Защо е толкова важна? Днес всеки телефон прави милиони цветни снимки за секунди, но през 19 век това изглеждало като магия. Експериментът на Максуел постави основите на съвременната цветна фотография.

телевизията, компютърните монитори и дори екраните на смартфоните, които също работят чрез комбинация от червена, зелена и синя светлина, което открива именно той. Gypsy Kings ще ни раздвижат сега с хубавата музика тук.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 килограма захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
6: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
7: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
8: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
9: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
10: Веселина Фолк. Веселина...
9: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
11: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш

0: Само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
5: Очаквате лято на пълни обороти с Gift Come True, любимата платформа за преживявания. Включи се в играта ни, влез във Facebook страницата на Радио Веселина, изпълни условието и всеки ден участваш за гифт карта за 50 евро. Открий над 1000 начина да кажеш лятото е яко с giftcometrue.com. Спа, адреналин, романтика, пътешествия и още много емоции. giftcometrue.com.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

всички за прекрасните коментари, които споделиха с мен в ефир и на нашата Facebook страница, наистина изключителни думи. Днес ви разказах за първата цветна фотография в света, дело на Джеймс Кларк Максуел и Томас Сътън, годината 1861. Тази цветна фотография била на панделка, а оригиналната снимка все още съществува и се пази в Националната библиотека на Шотландия. Макар цветовете да не са толкова ярки, колкото днешните фотографии, тя остава историческият момент, в който светът за първи път вижда фотография в цвят. Още хубави неща в ефира на Радио Веселина следва 12 минутите до 17 и новините. А сега нещо важно. Заповядайте на едно невероятно шоу с музика, балет, танци и много пишни емоции. Лепо Брена шоу, 26 септември, 19 часа, зала Арена 48 София. Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: На първо четене в парламента беше прието предложението на правителството да изтегли нов дълг до 3,8 милиарда евро. Това става с промени в така наречения удължителен бюджет за тази година. Загласуваха 135-ма народни представители от Прогресивна България и ДПС, против бяха 29 от Демократична България и Възраждане, а също и 29 се въздържаха от ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната. Срока за предложения между двете четения ще бъде 5 дни. Предложения законопроект има за цел да адресира непълноти в действащото законодателство до внасенето на редовен закон за държавния бюджет, в който ще бъдат определени конкретните дългови ограничения за тази година, посочват от Министерския съвет. Депутатите одобриха да бъде направен инвестиционен разход за придобиване на 7 нови трикоординатни радара за нуждите на военновъздушните сили. Решението беше одобрено с 186 гласа за, като само 3

0: Депутати от Възраждане се обявиха против. Крайната сума е 195 милиона евро, като в това влизат и разходи за поръчката за придобиване и процент непредвидени разходи. Целта е модернизиране на системата за наблюдение на въздушното пространство и изпълнение на ангажиментите на България към НАТО. Проектът е част от дългосрочната програма за развитие на отбранителната способност на страната, обясни министъра на отбраната Димитър Стоянов. Той увери, че българска фирма не е изявила желание да участва в процедурата по придобиване на такава техника. Борис Михайлов е назначен от правителството за изпълнителен директор на Националната агенция за приходите. Той поема поста от Милена Кръстанова, която е депозирала искане за освобождаване от длъжността. Михайлов веднъж вече е заемал длъжността изпълнителен директор на приходната агенция в периода от 5 август 2022 година до 6 юни 2023. Министерският съвет прие и решение, с което предлага на Народното събрание да избере Антуан Гечев за председател на Държавната агенция Разузнаване. Предвидено е той да заеме поста за срок от 5 години, считано от 17 юни. 3 са одобрените кандидатури за ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски. Те са на професор Георги Райновски, професор Елиза Стефанова и професор Милен Замфиров. До крайния срок за номинации, 8 юни, бяха издигнати 4 кандидатури. След проверка до участие в процедурата са допуснати 3-мата кандидати. Кандидатурата на професор Мадлен Данова от факултета по класически и нови филологии не беше сред одобрените от комисията за участие в избора. 3-мата кандидати ще представят своите програми пред академичната общност до края на месец юни, а на 7 юли предстои да бъде избран и ректор за довършване на мандата 2023-27 година. До тук се стигна, след като предишният ректор, професор Георги Вълчев, стана министър на образованието в кабинета на Румен Радев. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Атлет номер 1 на България Божидар Сарабоюков ще скача на площада в Инсбрук. Атрактивната надпревара Golden Roof Challenge ще се проведе на 13 юни. Програмата на състезанието включва скок на дължина за мъже и жени и овчарски скок за мъже и жени. Сарабоюков, който с 8 метра и 29 см е трети в световната ранглиста за годината в скока на дължина, е лидер сред конкурентите в Инсбрук. Надпреварата започва в събота в 19 часа. Близо 400 гребци от 22 държави ще участват на кръга от Световната купа по гребане от 12 до 14 юни в Пловдив, съобщиха от Организационния комитет на пресконференция в гребната база. Президента на Българската федерация по гребане Свилен Нейков използва случая, за да отправи апел за финансова подкрепа към Министерството на младежта и спорта, тъй като средствата, отредени в момента по думите му, не са достатъчни, а разходите са огромни. България ще бъде представена от 2 лодки на Световната купа. Те ще вземат участие в дисциплината двойка скул. Организаторите припомниха също, че в началото на август гребния канал в Пловдив ще бъде домакин и на световното първенство за юноши до 19 години. Утре ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Вятъра ще е слаб, променлив по посока, но при вечер в северо-западните райони ще се ориентира от северо-запад. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса. От днес е променена организацията на движение в участък от пътя Хасково-Димитровград в района на град Хасково при 287 км за реконструкция на съществуващото кръстовище. Дейностите в участъка ще се изпълняват на 3 етапа, като при всеки организацията на движение ще е различна, без да се спира преминаването на превозните средства. При първия етап е ограничено преминаването в аварийната и активната ленти в платното за Димитровград. Трафика се насочва по изпреварващата лента, а скоростта е до 30 км в час. Този етап ще приключи в началото на юли, когато започва следващия. Окончателно обекта трябва да е готов през септември.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Много съм щастлива, че днешните арт усмивки по радио Веселина ще гостуват на Горна Оряховица, защото там ще бъде много вкусно и интересно. Всички любопитни детайли по темата сега ще ни разкаже госпожа Петя Иванова, която е заместник кмет в общината, отдел култура. Здравейте и добре дошла!
2: Здравейте и на вас, слушатели на Радио Веселина. Радвам се, че се свързахте с нас, тъй като и в дните от 11 до 14 юни да поканим всички, които желаят да опитат един уникален продукт, а именно това е горнооряховският суджук, който е и първият български продукт, вписан в Европейският регистър на защитените наименования за произход и защитени географски указания, а посветеният на него празник неизменно предизвиква огромен интерес и привлича хиляди гости в града от страната и чужбина всяка година. Тази година програмата ни е изпълнена с много кулинарни демонстрации, част от които са на известните шеф-готвачи от Hell Kitchen, Ивайло и Царина. Много богата фолклорна и музикална програма с участие на много гостуващи състави от страната, както и на известни звезди. Подготвили сме всъщност за всяка възраст и вкус да има по нещо и нашите гости в рамките на тези 4 дни да се забавляват. Ние празнуваме нашето културно-историческо наследство. Горнооряховският суджук не е просто един вкусен деликатес, той е емблема, един вековен занаят и гордост, които са предавани от поколение на поколение. И той носи в себе си майсторството на старите горнооряховски винари и суджукари, специфичният климат на нашия регион и тайните на рецептата, която е освояла във времето.
1: Браво на община Горна Оряховица! Има още какво любопитно да чуете от моят гост. Това след две песни време.

0: Something I want to talk about.
1: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: арт, усмивки и само по радио Веселина. Празникът на Горно-Оряховският суджук ще се проведе от 11 до 14 юни в Горна Оряховица. Мой гост по този повод днес е заместник кмета по дел култура, госпожа Петя Иванова. Ето какво има да чуя от нея още сега. Кое подред издание е това събитие?
1: Това е 19-то издание на празника на Горно-Оряховският суджук. Дори с самите производители имаме оговорката след приключване на фестивала. Започваме подготовката за до година 20-то издание, юбилейно на този празник. Това е всъщност и първият кулинарен празник на територията на нашата държава, който вече провеждаме за 19-ти пореден път. Искам да използвам възможността на ефира да обявя, че в този ден, 13 юни, Горна Оряховица, освен тази годишният празник на Горно-Оряховският суджук, ще има и още едно интересно събитие. На летище Горна Оряховица ще се проведе и грандиозно летателно шоу с официален опит за поставяне на нов световен рекорд в областта на леката авиация, именно 1000 излетания и кацания за ден. Отново в същия ден, 13 юни, този невероятен рекорд ще се постига от Николай Калайджиев, който е професионален военен пилот и състезател по виш пилотаж, петкратен световен рекордьор. Надяваме се в съботния ден 6-кратен да стане. Авиационното събитие се организира под егидата на община Горна Оряховица с активното партньорство на Асоциация на българската авиационна индустрия и домакинството на летище Горна Оряховица. Официалното откриване ще бъде в 9 часа в съботния ден, а финалът ще приключи с залезът на слънцето. Всички са добре дошли в Горна Оряховица да се насладят на вкусотията, наречена Горно-Оряховския суджук, и същевременно могат да наблюдават поставянето на един рекорд на Гинес, т.е. Горна Оряховица може да се впише своето име в картата на рекордите на Гинес.
0: Пожелаваме успех от сърце и буквално да възкликнем българи юнаци. Това е радио Веселина. Сега някой звъни да чуем кой е тук.
2: Малко трябва да информация, прибираме се към София по автомагистрала Хемус. Мисля, че сте и от към София. Но от другата страна, от София посока Варна е огромно задръстване. Някъде е станал някакъв инцидент, но наистина са много-много километри. И аз лично бих посъветвал хората, ако някой е решил да пътува натам, въобще да не тръгва. Не виждам скоро време това нещо как ще се източи там. Наистина е огромно задръстване.
0: Много ви благодаря за тази информация. Как се казвате?
2: Светлин Мирич, се казвам.
0: Още веднъж благодаря и успешно прибиране от дома.
2: Мерси, всичко добро.
0: Потърсих причината за това задръстване и от Агенция Пътна инфраструктура съобщава, че на 10 и 11 юни от 9 сутринта до 18 часа движението в платното към столицата ще бъде ограничено. В този период трафикът по частъка между 30 и 35 км се пренасочва двупосочно в платното за Варна, така че шофирайте внимателно. Тук сме с хубавата музика, след малко се връщаме в Горна Оряховица, защото има още какво да чуем за вкусният им суджук.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Lidl. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. Дистрибуционният център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания с скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип. Очакваме те!
5: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
6: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
7: Мебели Виденов.
6: А спални?
7: Мебели Виденов.
6: Кухни?
7: Мебели Виденов.
6: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
7: Пак Мебели Виденов.
6: А къде имаше бърза доставка?
7: Мебели Виденов.
6: И 5 години гаранция?
7: Мебели Виденов.
6: Значи каквото и да търся за вкъщи...
7: Знаеш!
6: Мебели Виденов.
8: Мебели Виденов.
9: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте

0: е в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: Сега в Била. Вземи печено пилешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота. 19-то издание на най-вкусната традиция в Горна Оряховица и региона. Празникът на Горно-Оряховския суджук ще се проведе от 11 до 14 юни. По този повод моя гост е госпожа Петя Иванова, която е заместник кмет на отдел култура. Да чуем още какво ще ни каже сега. На 11 юни кога точно започва фестивалът? Колко часа и къде ще се проведе?
1: Всяка година фестивала е оформен и се провежда край фестивалното градче до летния театър. Стартираме в 19 часа на 11 юни. Всеки от дните има съпътстваща програма, която е поместена в страницата специално на празник на Горно-Оряховския суджук. В страницата на общината богата пъстра програма с над 300 участника, фолклорни, музикални звезди на България. Същевременно сме подготвили и 13 ката за наечийски, за най-малките, отново пазейки традиции за наяти, пластене на вълна, шиене на кукли, смесене и точене с вкусните ръце на баба Стефка, нашата кметска пазителка на тази традиция. Също така как се правят чевици от вълна, павки, колани, дърворезба, ателие с гривни, носи, шевици. Всичко това оформено около сцената на Летен театър Горна Оряховица. Благодаря ви, очакваме ви в Горна Оряховица.
0: И ние благодарим за тази покана и ви даваме следващата песен.

0: Уикенд Разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа. Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: Айсвай Магназайм.
2: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
4: Продължаваме сериала.

0: Точка.
1: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост. Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
5: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баунди.

0: Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Най-добрият микс от песни само по радио Василина. 9 минути до 18 и последните новини. Това е финалът на днешните арт усмивки. Аз съм Мария и ви благодаря за прекрасните емоции, които споделихме и днес. Останете тук, Данислав след малко влиза в студиото и ще се забавлявате в предаването честито. Прекрасна вечер от мен и до утре. Има над 1000 начина да кажеш лятото е яко с радио Василина и Gift Come True. Има и начин да си спечелиш гифт карта за преживяване по избор за 50 евро. Влез още сега във Facebook страницата на радио Василина и виж с какво те предизвикваме днес. Не пропускай и да разгледаш giftcometrue.com, платформата, от която можеш да избереш и оригинален подарък за любимия човек. Ваучерите са валидни една година и могат да бъдат поднесени онлайн или в елегантна подаръчна кутия. И сега е време за раздаване на подаръци. Днешният победител е Иван Михайлов. Той получава гифт карта за преживяване по избор на стойност 50 евро от Gift Come True.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Столичната дирекция на вътрешните работи се е самосезирала по изнесени в медиите данни за турмоз и заплахи срещу пострадали при тежката катастрофа на Челопешко шосе. Адвокат на пострадал е бил поканен на разговор в полицията, за да представи конкретна информация за отправени заплахи към негов клиент от близки на обвиняемите, както и да се обсъдят последващи действия по случая. Служители на полицията са посетили и пострадалия в болницата, в която е настанен за лечение. Разследването по случая продължава, като при установяване на данни за извършено престъпление или при наличие на риска за засегнатите ще бъдат предприети всички предвидени в закона действия, включително мерки за тяхната защита. Николай Пелтеков ще поеме поста директор на СДВР, съобщи Нова телевизия. До момента той беше шеф на сектор престъпления, свързани с МПС, при Столичната дирекция на вътрешните работи. Досегашният директор на СДВР, главен комисар Любомир Николов, стана изпълняващ длъжността главен секретар на МВР, след като поста беше освободен от Георги Кандев. Кабинета одобри над 1 милион и 100 хиляди евро за компенсации на семействата, чието деца не са приети в държавни или общински детски градини поради липса на свободни места. Средствата се предоставят за 1777 деца от 4 общини – Столичната, Пловдив, Варна и Родопи. По тази мярка се компенсират семействата на деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас. Максималният месечен размер на компенсациите за тази година е малко под 297 евро за дете. Средствата са за периода от 1 март до 30 април. С друго решение правителството одобри изплащане на компенсации на родителите за направените разходи за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински ясли или яслени групи и държавни детски градини заради липса на свободни места, също за периода от 1 март до 30 април. Одобреното финансиране е за близо 1 милион и 600 хиляди евро, разпределено по бюджетите на Столичната община, общините Пловдив, Варна, Божурище, Софийска област, община Родопи, област Пловдив и община Врен във Варна. Наградиха трима ученици от Бургас, помогнали за задържането на пиян шофьор. Случай от 9 май, когато Коста Кичев, сестра му Стела и Росен Ранков забелязали автомобил, който се движил в платното за насрещно движение на пътя от Слънчев бряг към Бургас. Колата преминавала от едната в другата лента. Учениците подали сигнал на телефон 112, след което започнали да следват водача със своя автомобил. В един момент криволичещата кола спряла и от нея изляза

0: казал мъж. Двете момчета го последвали, а момичето съобщило на полицейските служители точното местоположение на паркирания автомобил. Пристигналите на място полицаи установили, че мъжът е шофирал с 3,18 промила алкохол в кръвта. Той вече е с влязла в сила осъдителна присъда. От прокуратурата в Бургас поздравиха учениците за проявените смелост и гражданско самосъзнание и определиха действията им като пример за всички граждани. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Мача за Суперкупата на България между шампиона Левски и носителя на купата ЦСКА ще се играе в периода 9-16 септември, като точната дата ще бъде определена допълнително съвместно между БФС, Българската професионална футболна лига и участниците в финала и ще зависи от европейското участие на клубовете. Това стана ясно още в понеделник от графика за провеждането на срещите на елитните български отбори, а днес от БФС официално съобщиха новината. Това ще е първо вечно дерби в този двубой от 2006 година насам, когато армейците печелят с ДУСПИ след нулево равенство. В единствения друг случай, в който сини и червени спорят за трофея, Левски печели също с ДУСПИ. Това се случва година по-рано през 2005-та.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Утре ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Вятъра ще е слаб, променлив по посока, но при вечер в северо-западните райони ще се ориентира от северо-запад. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса. От 11 до 17 юни ще се извършват ремонтни дейности на асфалтовата настилка в платното за Бургас между 33 и 39 км на магистрала Тракия на територията на Софийска област. Превозните средства ще преминават двупосочно в платното за столицата. Организацията на движението в участъка в ремонт ще се променя поетапно в зависимост от интензивността на трафика. В различните периоди ще се осигуряват по две ленти в по-натоварената посока и една в обратната. От агенция Пътна инфраструктура призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и да спазват временната организация на движението и пътната сигнализация.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Добър вечер, започва честито с избраната от вас музика и с поздравите към хората, които обичате. Аз съм Денислав, ще бъдем заедно до 22 часа. Очаквам ви на 087-880-1080, за да се поздравите в ефир. Или пък чрез сайта radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. Така имате възможност да изберете песен и да поздравите вашите приятели и близки. За начало слушаме Ива Давидова и Моме Малино, след това и Цеца Луда за себе. Така започва честито с дата 10 юни. Останете с нас!

Продължаваме с Цветелина Янева. Болка моя, пожелахте да слушаме още една гръцка песен на Никос Икономополос и Десислава и Джордан с Ангелите плачат. От Салвер Зенелов, поздрави за Дани и за Меча от град Кюстендил. Живи и здрави бъдете, приятна вечер пожелаваме на вас. Холандеца поздравява Кирчо и Коцето. Много ви обичам, братя, и скоро ще се видим. Искам да сте готови и да има подобаващо посрещане. Това им казва Холандеца с песента Болка моя. И още поздрави за най-лудите момчета от Векилски. Това са Косио и Мишо. От Марина, специални поздрави, хващаме бас, малко по-късно ще слушаме и тази песен. Катя пък поздравява господин Вълчев с пожелание за всичко най-добро и приятна вечер. И още поздрави специално за Весето по случай рождения ден. Здраве и любов от цялото семейство. Честитим рождения ден и на скъпата Ели. Много щастие и късмет от Кака Петя. Специални поздрави с всички песни до края на предаването. Слушаме сега Цветелина Янева и Болка моя.

0: Най-интересните истории от VIP-зона. Можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Йоск. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани градински столове и пейки. Йоск.
2: Scandinavian Sleeping and Living. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: В един идеален свят не трябва да избираш. Когато ти се иска да опиташ от всичко, просто опитваш от всичко. В един идеален свят малките, но също толкова вкусни версии на Whopper, Steakhouse и Big King са събрани удобно в една опаковка. И явно от 1 април до 30 юни в Burger King живеем точно в такъв свят. Защото Baby Burgers те чакат на място в ресторантите ни или в любимото ти приложение за доставки. Да, наистина!
5: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 420.

0: или на globalexpress.bg. Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
2: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
1: А, говоря за обзавеждането на банята.
2: А моята дума няма ли да се чуе?
1: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: За няколко минути пари от нищо.
5: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
6: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
7: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

от Враца поздравява екипът ни и за всички българи и за неговите приятели от Враца с пожелание за здраве и дълголетие. За тях песента празнично дунавско хоро. Още поздрави отправяме за всички от община Якимово. Хайде, пише Иван Галев и ви поздравява най-сърдечно. Цветелина сега и празнично дунавско хоро.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Стресът има много лица.
2: Закъснявате.
3: Викате в училище.
1: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
4: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
5: Сега в Била. Вземи печено пилешко бутон.

0: че българска ферма за 1 евро и 55 цента, селскавита баничка за 43 цента и кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента от 4 до 10 юни в Била.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста оттекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом. Във всеки дом.
7: Революция на цените е тук. Влез в приложението и открий хиляди оферти като комплект електрическа четка за зъби с две глави Oral-B за 135 евро и 55-инча смарт телевизор LG LED за 269 евро.
8: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
9: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
10: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
11: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
10: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
11: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
12: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
13: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
12: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и маск от Натурфарма.
2: Утре ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Вятърът ще е слаб, променлив по посока, но при вечер в северозападните райони ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса.
0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: До края на първия час на честито остава да чуем Ивана. Пожелахте убиец на любов. Специалните поздрави са за екипът на Радио Веселина. Бъдете живи и здрави, щастие и успехи. Това пише Йорданка. Благодарим на Йорданка. Поздрави също и за нея. Весела вечер и късмет. Здравейте, в ефир сте.
1: Да, верни съм. Добър вечер.
0: Заповядай.
1: Искам да поздравя моя най-добър приятел Ненчо.
0: Така.
1: С една песен, която се казва Драгила чешма.
0: Добре, от кого са поздравите?
1: Поздравите са от Пепа Чапръзова и Коста Марко.
0: Добре, поздравяваме ви.
1: От град Баня Карловско, да.
0: Поздрави на Баня Карловско, весела вечер.
1: Много поздрави на Радио Веселина, че утре приключваме Юло Изберебата. Да.
0: Благодарим ви, поздрави и за вас.
1: Поздрави, искаме драги на чешма.
0: Имате я след малко тази песен. Поздрави и за Миси, най-добрата от Мартин, с най-добри пожелания за здраве, щастие и много късмет. Песен на Ивана ще звучи за Красимир от село Ивайлов, град Пазарджик, по случай празника. Да бъде жив и здрав и винаги да ни събира. Това пише неговото семейство и го поздравява с много-много обич. Поздрави също и за Румен. Честит рожден ден! Здраве, късмет и успехи от семейството и веселата компания. Поздравяваме също и Йордан Асенов по случай неговия рожден ден. Бъди здрав, весел и много-много щастлив. Слушаме сега Хващаме бас, Преслава и Галена, след това и Ивана с Убиец на любов.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Това е честито. Продължаваме с Николай Славеев, Драгиева Чешма. Ще чуем след това и Емилия. Вземах, давах. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 087-880-1080 с вашите музикални желания и поздрави. И през сайта, разбира се, radioveselina.bg от бутона на прави поздрав. Стефи Илиева пише: обичам те много, мила мамо Мери. Искам да си идваш вече. Поздрави за нея с много обич и много целувки. Виждам, че искате и Софи Маринова и Емилия с песента Живот, обаче тя прозвуча така малко преди началото на предаването. Сега пък е избрана песента Вземах, давах на Емилия. Георги Георгиев изпраща поздрави за неговите родители Анита и Даниел от село Сталийска. Да са живи и здрави, все така да се обичат и да бъдат един до друг, както до сега. Поздрави и за моята съпруга Данчето, пише той, за моите деца Денис и Тереза, и не на последно място за моето братче Иван. Благодаря ти, че точно ти си ми брат. Обичам ви всички. На здраве на цялата компания. Живи и здрави бъдете. С следващите песни поздравяваме и веселата компания под навеса в село Тополово от Илко. На здраве на компанията и весел празник, весела вечер. Благодарим за поздравите към нас. А сега Николай Славеев с Драгиева Чешма.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Телефонът за вас 087-880-1080. Правите поздрави и в сайта radioveselina.bg. Ще слушаме Майя Нешкова, честит рожден ден, Росица Пейчева, след това Йоти Мададе Майчинко и Сотис Волани с Посумо Липи. С поздрави специално от Добрият за Данчо, за всичките ми родственици в Пловдив и за всички слушатели, пише Добрият. С родопска песен, разбира се, Росица Пейчева ще пее специално за вас. Честит рожден ден на жената на моя живот, Таня. Това пише Стефан Милев и я поздравява с много-много обич и с пожелание да бъде здрава и щастлива. Нямаме тази песен, която искате, но пък следва Майя Нешкова с честит рожден ден, така че за нейния празник нека да звучи и тази песен. Поздравяваме и от името на мама Вери и нейните силни момчета. Много скоро ще бъдем заедно. Обичам ви. Това пише тя и ми изпраща много-много целувки. Специални поздрави за Чичо Манчо, който днес има рожден ден, да бъде жив и здрав още 250 години и ние покрай него. Това пише Мартин и поздрави, разбира се, от цялата весела компания. Майя Нешкова сега и честит рожден ден. Преди това обаче да чуем и кой звъни на ефирният ни телефон. Добър вечер, вие сте.
1: Добър вечер.
0: Заповядай.
1: Може ли песента на Дара, Бамба Рамба?
0: Може, за кого да звучим?
1: За майка ми, за един приятел от Горна Митрополия.
0: Как се казваш ти?
1: Пачо.
0: Добре, Пачо, поздравяваме ви цялата компания. След малко ще чуем и Банга Ранга.
1: Айде.
0: Приятна вечер сега, Майя Нешкова.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
3: Давам му целувките.
2: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Този път май плочките летнаха перфектно.
8: Зерифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра. Килограм банани за 1 евро и 9 цента. И цели 10 килограма захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
0: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.

0: Това е честито. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 087-880-1080 и в сайта radioveselina.bg, за да се поздравите. Здравейте в ефир сте. Заповядайте.
1: Здравей, Дени. Обажда се Емили. Искам да поздравя Красиво Тополов град с песента Сълзи по земята на Синан.
0: Синан, Сълзи по земята.
1: Благодаря предварително.
0: Ще чуем и тази песен. Приятна вечер на теб.
1: Мерси.
0: Деси пише: добър вечер, поздрави за баба Вили с пожелание за здраве, щастие и дълголетие. Деси, благодарим за поздравите към нас. Ще чуем песента, която искаш, на Радостина Николова, Провикна се. След това Райна и Константин, ти си ми всичко.

0: Поздрави за моето момче, обичам те, Блаже, и нямам търпение да те гушна, това пише Радост и го поздравява с много, много обич. Пореден слушател да чуем сега. Здравейте, заповядайте.
1: Добър вечер, Блаже, Селим Пехир. Искам да поздравя сина ми, има днеска рожден ден, с всички песни до края на вечерта.
0: Как се казва рожденика?
1: Али Осман Селим Пехир.
0: Жив и здрав да е, поздравяваме го с всички песни и весел празник на цялото семейство.
1: Благодаря ви от сърце. Чао,
0: лека. Всичко добро, лека вечер. Слушаме сега Радостина Николова и Провикна се.

Пожелахте дара с Бангаранга, дойде ред и на тази песен, след това и Сълзи по земята на Синан. Поздрави от Георги Недев за бат Милко. Те са седнали на студена ракийка и студен таратор в Сливен. И за най-доброто радио Веселина, живи и здрави да сте целият екип. Благодарим ти, Георги, и поздрави за теб и за бат Милко. Весела вечер в нашата компания и на здраве. Честитим рождения ден и на Краси от семейството. Пожелания за любов и късмет. Веси пък пише за сестричката ми Нели. За къде съм без теб? Поздрави за най-доброто ми приятелче Катя. Живи и здрави бъдете. Поздравяваме ви със следващите песни. Слушаме сега Бангаранга. Бангаранга.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на kris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
9: Мебели Виденов.
8: А спални?
9: Мебели Виденов.
8: Кухни?
9: Мебели Виденов.
8: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
9: Пак Мебели Виденов.
8: А къде имаше бърза доставка?
9: Мебели Виденов.
8: И 5 години гаранция?
9: Мебели Виденов.
8: Значи каквото и да търся за вкъщи...
9: Знаеш!
8: Мебели Виденов.
10: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
11: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в Обувки.бг до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Обувки.бг и в физическите магазини. Обувки.бг знае!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Цеца Ражнатович сега и песента Доказ. Веднага след това Софи Маринова и Устата, Бурята в сърцето ми. Специални поздрави от Найденова за нейното мишленце. Точно с тази песен Бурята в сърцето ми иска да го поздрави. И пожелания за приятна вечер, много здраве и късмет. Доказ на Цеца за всички, които празнуват днес. Живи и здрави да бъдат. Даниел ги поздравява с пожелания за всичко най-хубаво.

От вас и Алекс. Поздрави за нашата леля Малина Белаем. Желаем по-скоро и най-вероятно сте искали да напишете. Желаем и здраве, щастие и много любов. Синани сълзи по земята искате, но току-що отзвуча тази песен. Поздравяваме я със следващите песни. Сега Цеца и Доказ. Доказ.

Елефтерия, Елефтерио, ще слушаме сега Сапохоро. Специални поздрави по случай рождения ден за Наско. Много здраве, любов и сбъднати мечти от Бубето и веселата компания. Поздравяваме също и Павката от Търговище. Честит рожден ден, бъди здрав, щастлив и много-много обичан от цялото семейство. Сърдечни поздрави. И за веселата компания, която ни слуша в Стара Загора на 95,8, на здраве на компанията, всичко най-хубаво желаем и на вас. Гръцката песен е специален поздрав и за Божидар по случай рождения ден от сестра му Катя с много-много целувки. 0878-8010-80, това е телефонът, на който ви очаквам. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Слушаме сега песента Апохоро.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Още 2 часа за вашите музикални желания и поздрави. В честито в сряда вечер, 10 юни. Честити да са всички празнуващи с нас. Аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-80-1080. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Здравейте, в ефир сте.
5: Здравейте.
4: Заповядайте.
5: Искаме плата цепката.
4: Какво искаш?
5: Можете едно време такава песен на плата цепката.
4: На теслата дръжката имаш предвид или?
5: Плата цепката.
4: А, цепката на плата цепката. Летвата намира. Добре, ще я потърся дали разполагаме с тази песен. Кого да поздравим?
5: Всички, които ще едат служих в град Горна Оряховица.
4: Как се казваш ти?
5: Стефан.
4: Добре, Стефане, дай ми нещо резервно като вариант, ако нямаме тази песен, да ти пуснем нещо друго любимо.
5: Ами, нещо. Криско и Слави Трифонов, скоро не сте слушали.
4: Криско и Слави Трифонов.
5: Да.
4: Добре, една от двете песни до края на този час ще прозвучи. Глория сега, Белите манастири, за счетоводството и за председателката на кооперацията от Коста Марков Маринов и от Пепича Пръзова. Най-добри пожелания към вас. Слави Трифонов ще слушаме с Цвете мое от Явор за Слънчо. Послушай сърцето си, пише той. И за всички, които са се събрали на пейката на град ОПК от Ради. Поздрави и пожелания за приятна вечер. Здраве и много-много късмет от близките. Поздрав за братя Калапатирови. Всичко ще бъде наред. Най-хубавото предстои. Това е посланието, което те отправят към братята. Глория и Белите манастири.

две бразди от моите очи. Ще ти липсват ли сълзите ми? В чужда скръп мене ли ще утешиш? Капки дъжд ще ми

очакваш нощта. Светлина ще докоснеш, слънчев лъч ще откъснеш,

0: Телефонът за поздрави 0878-8010-80. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Ще слушаме Галин и Азис с тази дискотека. Специални поздрави от Милена Саманджиева за Божидар. Поздравът от неговата съпруга Милена с много-много обич. Поздрави също и за доктор Тодорова. Пожелание да бъде жива и здрава от Милена Саманджиева. Всичко най-хубаво и късмет. И за Ванеса Симеонова от Варна. Пожелание за весело изкарване на рождения ден от Ангел. Специални поздрави за нея. Илиян Илиев от Горна Оряховица иска да поздрави неговата жена Мери. Много те обичам и ми липсваше, написал той. Поздравяваме я, разбира се. Добър вечер, в ефир сте.
1: Добър вечер, Денислав. Да, искам да правя специален поздрав за моята жена Мири. Днеска радост има и компания при нея. Специалните поздрави са от мъжа Илиян Илиев и от Стефито дъщеря й.
0: Добре.
1: Ние си поръчахме песен, няма списът. Вие ги пусахте двете любими песни нейни.
0: Жива и здрава,
1: и до края. Жива и здрава и до края всички песни са за тях, двете.
0: Така момичка. Да бъде. Поздрави и хубава вечер. Ситен дъжд вали, Живка Папанчева, пожелана песен за компанията от Сталийска, специално за скъпия баща Даниел и за жената Данчето.

Здрави също и за Войчо Мити Шарана, за Война контролата и не на последно място и за Мама Бос. Живи и здрави и на здраве от Георги Георгиев са специалните поздрави към вас. Слушаме Галиния Зис сега и тази дискотека.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
0: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
3: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
0: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
4: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
5: Айсвай Магназайм.
6: Подуване, тежест,
7: облегчение след 15 минути.
6: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Magna Labs.

Честито продължава, аз съм Денислав, телефонът за вас 0878-80-10-80. Правите поздрави и на нашия сайт radioveselina.bg. Стелиос Казанцидис и Ей Капитания ще слушаме преди това Райна и новата й песен Мило мое. Емо и Нели я пожелаха, за да поздравим Криси и Марто. Да бъдат живи и здрави и много щастливи, а на Радио Веселина лека и приятна вечер. Емо и на Нели, на вас сърдечни благодарности и хубава и приятна вечер. От Милен за рожденишката Деси от град Хасково, да бъде жива и здрава, много щастлива и все така красива. Поздрави и за цялата компания от истински приятели. На здраве, с много обич от Милен. Песента Ей, капитане, поздрави за моя приятел сър Илко Сотиров и неговата компания под навеса в село Тополово. За всички приятели, слушатели и сънародници, за екипът на Радио Веселина от Александър до Спацки от Велинград. Благодарим ти и на теб. Приятна вечер на цялата компания.

0: компания. Вие сте, здравейте.
1: Добър ден, радио Веселина ли?
0: Да, заповядайте.
1: Искаме да поздравим и една роженица, днес става на 13 години. Желаем, нали, здраве, щастие. Да слуша майка си, нали?
0: Как се казва?
1: Зориславка.
0: Добре, от кого са поздравите?
1: От Войчин.
0: Жива и здрава да бъде, поздрави на цялото семейство.
1: Имате ли песента на Мухари Мамеди 100 кила ми принцеса?
0: Коя песен?
1: 100 кила ми принцеса.
0: Принцеса на нас коментата имаме.
1: Каква е тази арабска?
0: Не е ли да пуснем?
1: Да, да.
0: Добре, след 9 очаквай и тази песен. Специално и за Виктор. Здраве и късмет от цялото семейство и компанията. Приятна вечер и всичко най-добро. Атанас Атанасов поздравява жителите на село Лозенец и за най-елитната улица Кирил и Методий от Наско. На здраве на хубавата компания, събрала се там. Райна, слушаме сега и Мило мое.

0: Αυτά είναι τραγούδια, κύριε, αυτά είναι τραγούδια.
1: Ая, следва сега с песента Две очи, а след рекламите и Тони Стораро и Джамайката с най-добрата фирма. Поздрави от Габриел, който е шефът на една фирма. Той поздравява работниците Данчо, Личо, Роберто, Митко, Калайджията, за Васко началник, професионални, за най-непрофесионалните майстори. Така е написал той. Живи и здрави, бъдете, много успехи в работата и всичко най-хубаво. Поздравяваме с песента Две очи и специално най-прекрасния мъж Петър Мицев. Благодаря, че си моята опора в живота. Обичам те. Това е написала Габриела Мицева с много-много обич. Веси поздравява с много любов. Специално Кико. Много целувки и за него и приятна вечер. Вие сте, здравейте.
2: Добър вечер, Дени.
1: Добър вечер.
2: Казвам се Веселин.
1: Заповядай, Веско.
2: Днес чух една песен, която ме впечатли. Мъжете никога не плачат. Ако имаш възможност да пуснеш, ще ти бъда благодарен.
1: Кога си я чул?
2: Днеска я чух в едно кафене.
1: Мъжки
2: глас.
1: Не знам дали само по това, което ми казваш, ще успея да намеря песента, а нещо друго като резервен вариант.
2: Като резервен вариант, Драгана Мирхович, рожден ден.
1: Добре, за кого да звучи? За теб ли?
2: За мен и за приятелката ми Боряна.
1: Живи и здрави бъдете, поздравяваме ви.
2: Благодаря ви, да си живи и здрави.
1: Жив и здрав бъди и ти. Вили поздравява, скъпите си приятели, да бъдат здрави и много щастливи. А я слушаме сега и Две очи.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
4: Всеки делник от 13 до 15 часа.
5: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
6: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
8: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
9: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
10: Стресът има много лица.
11: Закъснявате.
12: Викате в училище.
13: Пак спря интернета.
14: Реламакс. Реламакс B6 за живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
15: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
16: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
17: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ. Радио Веселина. Има

0: Почти са избрани песните до края на предаването за тази вечер. Сега до края на този час остава да чуем Криско и Слави Трифонов. Гледай как се прави и тръгваш ли на Методи Вълчев. От Габи избрана песен специално за Спаси и от неговото семейство пожелание за всичко най-хубаво, много здраве и щастие. Мария пише: Коце, ти си всичко за мен, обичам те с цялото си сърце, най-доброто предстои и за Коцето следващите песни. Поздравяваме също специално и доктор Тодорова, това е най-добрата лекарка и човек, пише Милена. Милена, изпълнихме няколко така поздрава за теб и музикално желание, така че със следващите песни поздравяваме доктор Тодорова да бъде жива и здрава. Всичко най-хубаво пожелаваме и на нея. И за Сашо, по случай рождения ден, здраве и успехи от Юлето и цялата весела компания. Да поздравим също и Симона от Дани с много целувки. Вие сте добър вечер.
1: Ами добър вечер, значи обаждам съм да ви помогна, доколкото мога, да намерите песента Мъжете никога не плачат, за която се обади един радиослушател. Тази песен се изпълнява от Мирослав Тошев. Дано я намерите.
0: Ами стига да разполагаме в фонотеката с тази песен, ще я пуснем, ще я потърсим. Слушаме сега, тръгваш ли?

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Започва и последния час на Честито за тази вечер. Аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-80-10-80 или в сайта radioveselina.bg. Песните до края на предаването вече са избрани, така че от тук нататък само поздрави на ефирният ни телефон и в сайта. Ще слушаме Любов Нова и Лепа Брена, Тони Дачева след това с Петър Румяна думаше. Специални поздрави за Сашо по случай рождения ден. Много здраве, късмет и сбъднати мечти му пожелава семейството и цялата компания. Честитим рождения ден и на Асия Асенова, да е жива и здрава и все така прекрасна от съпруга ти Влади. Поздрави с много любов. И за Асен, който днес е рожденик от компанията в Стара Загора, те му пожелават всичко най-хубаво и приятна вечер. Обещахме Лепа Брена с Любов Нова и Тони Дачева с Петър Румяна думаше, но преди това още нещо. Надявам се, че не сте забравили за големия концерт, който предстои на Лепа Брена. 26 септември е датата, която трябва да си запазите в календара. 19 часа, зала Арена 4 осмици в София. Един грандиозен концерт с Лепа Брена и нейния бенд. Лепа Брена шоу, не го пропускайте. Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Продължаваме в честито с песента Жулиета. Ще слушаме нас коментата и Злати. И след това лесен за обичане на Веселин Маринов. От Ицо специални поздрави за най-страхотната и невероятна съпруга Петя. Той иска да ѝ каже колко много я обича и че ще бъде винаги до нея. Ти си нежна като куприна, ти си слънцето, което изгрява и залязва. Ти си моят свят и моя живот. Това е написал Ицо към неговата любима Петя с много-много целувки. Елица поздравява Емил и му пожелава всичко най-хубаво. Поздрави специално и за брат ми. Винаги ще съм до теб, от Кирчо са тези думи. Николай Стойнов поздравява компанията и за Даниела. Живи и здрави и бъдете. Данчето да е щастлива, здрава и много-много късмет желаем и на нея. От Веселина Димитрова специални поздрави за нейните мили колеги Антон и Алекс. Искам да ми кажа, че се радвам, че ги познавам и им благодаря за динамичния ден. Това пише Веселина. За тях всички песни до края на честито. И още поздрави за всички готини пичове от Георги с пожелания за много здраве, късмет и безаварийно да си шофират автомобилите. Вие сте здравейте, заповядайте.
1: Здрасти, Дени, бате Панчо от село Петрич.
0: Здрасти, заповядай.
1: За рождения ден на моята племеница Мария Чупаринова, всички песни до края от Панагюрище.
0: Жива и здрава да е, Мария, поздравявам я.
1: Хубаво и на тебе.
0: Всичко добро, поздрави и за компанията пред Север 60. Вероятно това е улицата, на която се намират. От Благо с следващите песни. Пожелание за хубава вечер, много щастие и късмет желаем и на тях. Нас коментата и Злати слушаме сега с песента Жулиета. Жулиета.

0: Телефон за поздрави е 0878-80-10-80. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Добър вечер!
1: Здравейте, Радио Веселина ли?
0: Здравейте, да.
1: Може ли един поздрав за Лиана и за Пламена от Враца?
0: Може.
1: Пращаме ли се на бас на Пресова и Гален?
0: От кого е поздрава?
1: От Лиана.
0: Добре, Лиана, ама тази песен я слушахме, а и няма да има време да...
1: Добре, може ли охрана на Лидия?
0: Ако случайно ни остане време, въпреки че се съмнявам, защото всички песни до края са избрани, а пък са и много поздравите, които пристигат на сайта radioveselina.bg. Пореден слушател сега. Добър вечер!
2: Добър вечер!
0: Заповядайте!
2: Искам да поздравя сина си, понеже отдавна е в болница. От Дулова се обаждам. Желая му живот и здраве. Надявам се по-бързо да го изпишат, да се прибере вкъщи.
0: Пожелаваме го от сърце и ние това. Как се казва синът ви?
2: Вилдан се казвам, от Дулово съм.
0: Добре.
2: Сина ми се казва Наджи.
0: Наджи. Жив и здрав да бъде и скоро да е у дома.
2: Добре. Мерси много. Приятна вечер.
0: Приятна вечер и на вас. Милко Калайджиев, искате с GSM от Даката за братята да са живи и здрави, от Гурково са те и да карат умната. Това им пожелава Даката. Здравейте, в ефир сте.
3: Добър вечер, Деница се обажда. Ако може един специален поздрав за ВИК майсторите Хасково, за професионализма и шансовете им работа с песента Тебе на Мирослав Илич.
0: Поздравяваме ги с всички следващи песни, защото няма време за избор на песни за тази вечер. Всичко до 22 часа е избрано от вас като музика. Още един слушател да чуем и продължаваме с песните. Здравейте!
4: Брати, Дени, Бянка от София съм.
0: Да.
4: Разбрах, че няма възможност за избор, но искам да поздравя всички лекари от ИСУ. Им благодаря. Общиха ми днес една хубава новина, че вече съм потизлекувана, така че нека да бъдат живи здравите за всички песни до края.
0: Поздрави за тях и за теб също. Много-много здраве ти пожелавам сега. Милко Калайджиев и GSM.

0: Продължаваме с Иси и песента Всеки път. Поздрави от Петров за неговата голяма любов за Маца. Обичам те, бебенце, много. Ей, толкова много, пише той. Много целувки за нея с тази песен, която следва. След това ще чуем и момчето, което говори с морето, на Панайот Панайотов, за безукорната ми сподвижница Светла. Това е написал Свилен. Да бъде здрава, много щастие и късмети пожелава той. Специално и за екипът на Радио Веселина. Бъдете живи и здрави, много късмети и успехи от Йоан. Благодарим, изпълнихме вече едно това музикално желание. Приятна вечер сега и с следващите песни. Слушател, да чуем. Добър вечер.
1: А тази песен ще можеш да пусните, която се говорихме?
0: Коя песен? Еми, пуснахме принцеса на нас, коментата и Жулиета, тази, която искаш, така, по това, което ми казваш, нищо не ми говори. Найденова поздравява нейното меченце с много-много обич. Следващите песни звучат и за мъжа ми Йордан от Германия и дъщеря ми Стевка, да са живи и здрави, да си изкарат хубава почивка в България. Сийка Борисова пише това. И за Славка, следващите песни специално звучат и за нея. Всеки път и Азис сега.

0: Направи поздрав с честито. Обади се честито на 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg.
1: Радио Веселина.

Ана Виси и Кети Гърби ще слушаме след малко, както и Анелия с песента Любов от Николай. Поздрави за компанията от беседката в Дружба 1. На здраве на цялата хубава компания, събрала се там. Мима пише: за моето мишленце, поздрави с много любов и много целувки. Анелия, любов за най-хубавата усмивка на света. Моята любов Христина. Това пише Минко. Да бъде жива и здрава и моята любов, се казва Христина, така че ако слуша да си я поздрави, разбира се, с много, много целувки. Още поздрави отправяме от Калчев за Аско от Грозден. Всичко най-хубаво и приятна вечер. Велинов пише: искам да поздравя много специално целият екип на Радио Веселина, защото вие сте невероятни и уникални. Благодаря ви за всичко, което правите. Не спирайте да ни забавлявате и бъдете живи и здрави. Велинов, благодарим ти от сърце. Поздрави също и за теб. И някоя гръцка песен иска да чуе Галин. Ето я, Галина, е специално за теб звучи тази песен. Музиката.

αβαρύ και δεν ξέρω.

И на финала на честито Орхан Мурац Горбетчи и Преслава «Беше ли ти хубаво?». Това са последните две песни, избрани от вас. Поздравяваме с песента Горбетчи и специално Илиян Тасев от София. Ваня му пожелава всичко най-хубаво, здраве и успехи. Преслава ще пее за Красимир Тричков от неговата любима Мария. «Обичам те и ти благодаря, че си до мен». Това е написала тя към него. Поздрави за всички от Центъра за спешна медицинска помощ в град Смолян, за линейките, обичам ги. Пламен от село Арда е написал това. А Петко Панчев пък поздравява най-добрите рибари от Твърдица. Камбура, Петко и Караминката. Весела вечер пожелаваме и на вас. От Аско специални поздрави за Живко, всичко най-хубаво му пожелава той. И още за Тони поздрав с много-много любов от Милена. Следващите песни ще са и за скъпите момчета Емил Колев на квадрат, старши и младши от Кърджали. Липсвате ми, чакам ви с нетърпение, лек път, това им пожелава Екатерина с много-много обич. Милен пък поздравява цялата компания и за Даниела да е жива и здрава, много я обичам, пише Милен.

Александър също се включва с поздрави. Айде само за емблемите от Надежда. Блок 426 и за Тони, Ели, Сашо, Вики, Тоши и Митето. На здраве, приятели! Айде, че са стопли ракията, пише Александър. На здраве на цялата весела компания. Толкова за тази вечер. Завършва честито. Вие си знаете. Останете с любимата музика и любимото радио Веселина и най-добрият микс от песни. В 23 часа пък стартира ретро микса с още хитове за вашето добро настроение. Аз съм Денислав. Пожелавам ви приятна вечер и спокойна нощ. До чуване, до утре!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: You got something.
1: Шумен 98.9.
2: Търговище 90.4.
1: Разград 93.1.
2: Силистра 103.8.
1: Балчик 87.7.
2: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: се.
1: Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.